Очқан айтқанда, менің бұл қызмет бұрыстыны чын тұтқын ба еді. Лекен шының білен бір вақытта, бір әжәлік айжызлықымны ашқарлап қойған едім. Яны, өзімнің қызмет ұқтыдарыға шәнмеген едім. Талон кесіш ішіні еліп ессақ, мен бірінші айда 20 парчы талоны бекар қылып әтке едім. Яны мен, әтта нәқпыл чекінімі тоғыр толдырамыған едім. Есімді тұрыпты, бір күні түштен кейін мен шопыр білен саат 3-те банкығы берішіқі келішіп қойған. Нәтижеде қанчы алдырған сері шүнші қалай мұқалышып, одан нәч парча нәқпыл чекіні қата езіп қойдым. Саат 4 болғандымы, янылы пұл чекіні толдырып ататтым. Шопыр маңы қарап, таза бір қақшып әткенден кейін кетіп қаға еді. Юзберген бір мұнчы ішла сәвәплік, менде өзімдің ұқтыдарғы неспәттен гуман пайда қылған. Шындақла, өзімнің қедіш қалалмаслықымғы неспәттен қаттық тәшвеш пайда боға еді. Лекен бұ бір тепілғусыз қызмет пұрысты болып, өнімі ен тайын яқши әрбе санаат қарханысы ды ішләш пұрысты еді. Лекен қызметті адымгерчілік анчы ақмайды. Мен ақыры пұрсатны чан тұталмадым. Практика ақырлашқандың кейін, шіркет сылық сөзлі білен мені іштін бошатты. Мен бәк азапландым. Қызметтің айырлыштың бұрын қадырла ішілігі мәсул елікі қадымны іздәп, оныңғы қақшап бәдім. Сөзімді еғінчақлығанда, мен тихи бәк яшкен мен, кішілік мұнасуат жәдді дәрвәқі ұттырып қойдым деген мәна чықып тұратты. Лекен қадырла ішілігі мәсул елікі қадым маңа әмілетті башылынышыда менің малия бөлімінің рәхбірге найт яқшы тәсір қалдырғалдықымны. Мені бір сәмими бала деп қарғалдықыны. Герче кейінгі бір мұнчы ішладын, менің ұла күткен қызмет ұқтыдарына хазырлы мұғалықым чықып тұрсымы, лекен бұның асаслық мәсіл әмәсілікіні. Мені тәрбейләшкі болуду деп қарғалықыны етті. Таки, кейін мен ұлағы соғат бәргенде, менің ұлады қалдырған тәсірімді 180 градуслық чоң бұрылыш боға еді. Ұқтыдары етерлік болмағаны аздап, кичік тұрыпла адамгерчілік үстіді іздінішкі башлапты. Бұндақ кетей берсе, зейініні қандақ мұ қызметкі сәріп қылалайды деп ойлыған едің.

Есімді тұрыпты бір қетім үндейдар топыда қызғын параң боп кетті. Бір данлық белоггер бізге, дүниада нәдімі оншүкіп таянғылы бұғыдек адам болсын. Өзіңіздің қолы болмыса, башқылар сізіне қиыншылық ішіден тарту алай десімі, нәріңіздің тартышыны біләмай қалады деді. Шындақ, біз кәсіпімізді яқшы қылған оқшаш, өзіміздің кішілік мұнасибеті үстіде пікір жүргізішіміз. Күшлік қалып ва системалық білім системасын барпа қылышны үйренуіміз керек. Ғайбат шикаятларға парва қылмаслығымыз. Техимо мухими, ішкі ойымыз бойынша жапалық тырышчалық көрсетішіміз керек. Шуны білем мен аста-аста түшендім ки, өзіңіздің мәселесін хал қыла алмағанда, сіздің яхшычақ болушыңыздың һәммәсе қымбатлы вақтыңыз ва зихныңызды хордып етеді. Башқалар сіздің яхшычақ болғанлығыңыз үшін сізге яхшы муамиле қылмайды. Сізді ҳақиқи яхшы көрдіған адамға қастан яхшычақ болушыңыздың мо һәм хаҗат юк. Ular sizda haqiqiy ma'nodagi ilgirlash va taraqqiyotingizning bo'lgan bo'lmaganligini, sizning orzuyingizdek haqiqiy qudrat topgan topmaganligingizni bilishni xohlaydi.

Адам қанча пішіп етілген сері өзінің ішқылыш принципіні башқылағы таңымайдыған болуды. Өзі нұр чықарғанда башқыланың чырқыны өчірмейді. Нұрғы вақытлада біз келесәләйдіған досқы өчірішіні өміт қылымыз, бірақ дәсләптіла ой пікірі бір ердің чықыштың мұ қиырақ болғыны біздің бұл мұнасыватны сақлаш үчін көрсәткен ел қойуш вә кән қорсақлықымыз. Кішілі даим яқшы мұнасыватта қадам бірдек болышы керек дейшуді. Бірақ бұл дүнияда идея вә шәркіті пүтілләй мас қадамды болыдыған адамлар әсла мәвжуд емес. Оқшашлықыны тәләп қылыш бір қыл ентіліш, пәріқіні сақлап қылыш болса, бір адамның әқіл парастыны сынайдыған іштір. Қымметлік достықта әзәлдің юқыр төвәлдік айрылмайды, әмі жәтті мас келішіні тәләп қылыштың мұ мұхим болғыны өз ара көңіл бөліш, ортақ тірішіш. Айатлық yolыда, нұрғын вақытлада, сіз мені бірдәм елісіңіз, мен сізге бір мәзгіл әмірақ болып, ақырғы бағанда әр ішкіліміздің мәвжуд болышымыз дүниядегі ән қымметлік іштір.

Өзіңізге мас келедіған бәқтке иқылышының формуласын деп чығын. Бір достым бұл елінің ақырда оқыш бұтырдыған болып, кәсіп талашқы дош келді. Әмілиетті, кәсіп талаш мәсілі әмәс. Достымның ішкілін ватқыны район талаш мәсілісі болып, Шанганды келеш, яке Бейджанға қайтыш жақыда ішкілін ватады. Дәсіліпті оның алайды ойы йоқ еді. Әр ішке шәріні бәк яқыш көрәді. Яқында өйдікіләге, достырға бұ ішіне етқанда, әммейлен оныңғы бір мұнш пікір бәді. Бәзілі пайды зиянны тәхіл қылды, бәзілі бір шәріні бейвасты қолап, яны бір шәрге қарыштырды. Бұланы аңлап, достым саран болайлы деп қалды. Достым кішкіділа яваш қыз болып, өйдікілі оныңғы ярдамнышып қарар чықырышын яқшы көрәді. Әмі бұ қетім, әтті атанысының пікірімі бірдәк болмай, әр кім өз кепіні йорғылты ватады. Достымы маң оқшаш мезан үлтіз түркімідің болғашқа, таллашқы дұш кәгенде бәк ішкіліні бір қарарғы келенмейді. Достым мәндің, кемнігін алынсан бола деп сорыды. Әмілетті Шанган білен Бейджанны таллашының әр қайсының пайды зейіні ба. Көпчілігінің ойлығыны асасын оқшаш. Пәкәт, әр бір адамның білі сәуесі оқшаш болмайды. Өзінің өкімігі тайынып, мәлім бір тәрәпні чоңайты өйтеді, шынан білен пайды зиян тәңпон болмай қалыды. Күшлік тәкліпбергеләнің әмісі бұ достымны түшінідіған, достымның кейінгі тұрмышының яқшы амалықығы көңіл бөлідіған кішіләйді. Ұла өзінің тұрмыш әқіл парасты арқылық әң яқшы деп қарған өкімні етіп берген еді. Шоғынысы, адам білі адам ұқшымайды. Ұла достымның көңілінің чоңқыр қайтыдегі арзу вә қорқынышны ес қыламайды. Ұланың әр қыл тәхлілері достымның көңілідегі саданы арлаштыру етемейді. Достым мәндің, Әгер сіз болсаңыз, қандақ талайтыңыз, деп сорыды. Мен қандақ талашыны білмеймін. Мен о болмасам. Мен талашқы дұш кегенде, әзелдің бұ ішті пайды зиянны қаплай аламды, пайда зияндың көп боламды, дегенлерге көңіл бөлмейді қалықымны білімен. Чүнкі, қалбімді көңіл бөлідіған о нұқта барлық башқы ішланы бір яқыып қоялайды. Бір іштің пайды зиянны кім инық есаплай алайды? Оның үстіге, шыны мен ки, бір елні таллығандың кейін, Ақырғычы маңалмаған тәғдірдімі ешқыс ең. Башқы бір елға алмас сақлы болуды. Ешқандық бір таллаш бізге өмірлік қапалет боламайды. Достым, сіздің тұрмышыке әқіл парастыңыз әмейші найды орылы оқ дейді. Мен пәкет, өзімнің тұрмыш тәсиратым арқылық, өзімнің тұрмышығы едекчілі қылымен. Бұ менің бәқт формуларым. Әр бір адамның өзінің формуласы болуды. Бұ формулала нұрғын чоң кичік мәселелерін хал қылуды. Конкрет немеш кәлігіні дейелмеген тағдырдымы, декен әр бір адам өзінің көңілдегі саданы, немені таллаш, қандақ адам болу шәқырдегі саданы аңлай алайды. Әр бір адамның көңілді бір үріш өкім қылы системісі вә етекчі қаидасы болуды, пәкәт бәзі тәрәплі аңчы ішенчілік болмайды. Еңі мәселеге елуққанда, өзінің өлчімі бұ мәселеге тек елуқмыған бұғашқа, адат характерлік башқыланың өлчімін өрнек қылуды. Лекен башқыланың өлчімі бір-бірге зыт болғанда өкім қылыш ықтыдары болмайды.

Әмілетті тұрмышта әзәлдің бір өлчәмлік формула арқылық тоғыр қаталық вә әк нағықы өкім қылыға іш үйоқ. Әмішінің тоғыр қатасы үйоқ, теғім яқсы үйоқ. Пәкәт мас келіш кәлмәсілік мәсілі сылы ба. Хақиқи өлчәм әр бір адамның көңілді сақланған болуды. Өзіні бесі біліп, бір мәзгіл өткізгенден кейін, өзінің өкім қылыш өлчімі еніқ ұчық болуды. Мәсілен, әр кім болған, яки өзіні тұтып алған тұрмыш халаты хақыда, қайыс қылалатының сізіні тихым қошал қылдығалықыны көңіліңізді чоқым еніқ білісіз. Әгер сіз, юқорды тілгі илінген ішкі профессордек чекедін ашқан болмысыңыз, өзіңіз қобыл қылышыны әң қалайдыған халаты яшысыңыз му, ешқандық яман ер ек. Мәсілен, лайя түзіш әндезісі де әрі бір архитекторының чоқым майылық әндезісі болуды. Лекін ондақ юксек мөкемелдік болмайды. Әмілетті, олақ оқшаш, ондақ юқор талап қойышының мағажыд ек. Оттыр елінің тұтышымы бір қыл яқшы таллаштыр. Башқыланың тұрмышы яқшы, яки тейхім яқшы едіп айрылмайды. Оланың тұрмыш пәлсәпәсі сізгі мас келіші мүмкін, мас кәлмәсі кімі мүмкін. Әр бір құлыпның бірдің ашқычы болғыны дәк, сізгі мас келідіғіні дәл әң яқшы тұрмыш пәлсәпәсі. Оның үстіге, башқыланың тұрмыш әқіл парастыны өзіңіз өткеп ішләткенде, әгер нәтижесі сіз ерішмәкші болған нәрсі болмаса, яны нем әхметі болсын? Адам өзінің табиетігі еқылышып тұрмышке жүріше керек. Өзінің тәдіріжі мөкеммәлләшкен тұрмыш әқіл парасты арқылық тәдіріжі халда өзінің табиетігі әң еқыл тұрмышке жүрішінің өз бәқіт тұр. Үтчірләшқан дәвірді біз әр күні әр қыл көрсәтмілені қобыл қылымыз. Аңылғанның әмісіні қобыл қылып асақ болмайды. Талаш характерлі қобыл қылып, өзіміздің билиш вә хөкім қылыш системісіні бәрпа қылып, өзімізге мас келедіған бәхт формуласыны барлыққа келтіріп, кейінгі аятымызда қайт-қайты ұспатлап вә мөкемелләштіріп, башқыланыңек оқшымайдыған өз системімізіні шәкілләндірішіміз керек. Билиш керек ке, адам тоғылышы дылы оқшымайды. Оқшаш бір қыл пұрақ, бәзләге гүлді құшбұй бұрайды, бәзләге сесіқ бұрайды. Оқшаш бір партия рәсімні, бәзлі қалтыстап есқыса, бәзлі бәң начарда кез қылуды. Оқшаш бір адамны, бәзлі ентайын чырайлық десе, яны бәзліге чырайы адатикчі белінуды. Кішіләнің тәм тұйғысы вә эстетикісі оқшымайды қалас. Оланың тоғыр қатасы йоқ. Шының оқшашла, әр бір адамның өзінің бір үйріш тұрмыш әқіл парасты болышы, қарғулача әгеш мәсліке, чәктін ашыр бәт мәсліке, сақтылық қылмаслықы, өзіні кәмісті мәсліке керек. Андын о арқылық көз алдыдық тұрмышқа етекчілық қылып, өзінің қалбіге сәмими муамелі қығандыла, андын бәқтке қылашқылы болуды.

Шинжан Кесте Хаври. Томуз вақтыда Жимсар Найесінің дайу базырдеки қерінсіман могу өстіріш басыда туташ кеткен парникла пешгірім ысықта күміш рәң нұр чечіп тұратты. Парник ішіде юмшақ ва нәм топы хиді білен су зәмбұрық бұрқы бірлішіп кеткен еді. Дейқалла еңішіп тұрып қерінсіман могу ұрқы теріп ататты. Көз алдыдеки аяты күшкі толған парникнің нәтчел елгірі ташылынып бекар тұрғалықыны тәсәуір қылмақ найте тәсейді. Дайо базары Тяньшан етегідегі өзгеше тәтір температурда шәкілленген бәлбақы жайлашқан. Қышты ысық, язды салқын. Кечі білен күндізінің температура пәрқы чоң. Сус піти вә тұпырақ шарайты қерінсіман могы өстірішкі интайын мас келеді. Өткен 10 жылда бұ ерді ілгері кейін болып, көктат, гүлгия, көчет өстіріш сына қылынған босымы, лекен баштын ақыр кәсіп көлміні шәкілләндіргілі болмаған еді. 2021 жылы бұрылыш жүз берді. Фудзян өлкісінің Шинжанға нишалық ярдан беріш қызметі алдын қысап командалық штабы Шамин шөбі командалық штабының көріклік рол ойнышы білән, Жимсар найесі Сәнжон емеклік зәмбұрғы өстіріш чәклік шеркеті дайо базырғы мақаллашды. Кархана мәсулі Фудуңшын коллективіні башлап, парникқы чонқыр чөкіп, ішкі ел вақыт сәріп қылып, Шуджайның келематығы мас келдіған бір юриш терікчілік лайесіні үзініп тепіп чықты. Шынылдың кейін Шамин Шинжанға ярдан берішті жәме 22 миллион 300 мың юандын артық мәбләқ селіп, кәсіплән юрішләштүрішіні басқұшқы бүліп мүкемелләштүрді. 4 елда терекчілік парнеке дәсәпкі 30-дың кеңейіп 500-дың көпірәке етті. Көлемнің кеңейшінің арқысыда тәбетке тайынып терекчілік қылыштын, салық мәліматқа тайынып терекчілік қылышқычы болған бір мәйдан техники еңілаш бар. Терекчілік базасы 5G қошылған ақыл парник системісіне кіргізіп, 2 миллион 400 мың юан мәбләқ селіп, Рақамлашкен теріқчілік системісі бәрпа қылып, парникнің температурсы, нәмлігі, күн нұрының түшіні дәл жайды таңшыды, тізгілді. Зәмбұрық ұрықын етіштіріш ұқшыда, сұйық қалатыке зәмбұрық ұрықы техникісіні ұмымызды кен айтты. Әнәнве қатты қалатыке зәмбұрық ұрықы ғыселіш тұрғанда, сұйық қалатыке зәмбұрық ұрықының бейхілініше текімі тез, бұлғыныш ніспіте текімі төвен. Кархана яна Тяньшанның шимал етікідегі тәттір температура бәлбіғының тұпырақ вә келмат шарайтығы қарғанда, маслы ішчалықы текімі күшілік болған, йоқыр ғосулық зәмбұрық түпіні өз алдығы тәтқи қылып ашты. Бүгінгі күнді әр мойярының мақсат мақтары 500 килограмм әтрапыды мұқымлашты. Еңі могоның әр килограмның сетіліш басы тәхминен 400 юан болды. Теріқчілік күчіда бөз шасылы қылыш пәкәт бірінші қадам. Қерінсіман могоны еңіп еті сақлаш мұддеті аран 15 күн болып, еңі могоны сұртқы тошығанда хораш зор болыш ілгірі сетішіне чекіліп тұрғатқан асаслық боғыма алат деді. Шаминдің Шинжанға ярдан берішке келген кадр, Жимсар найелік тәрәқият вә ұслат комитетінің муавын мұдыры Чин Чжэньфэң мұндақ тұныштырды. Яқын қиыладың бұян Фудзянның Шинжанға ярдан беріш Шамин шөбі қомандалық штабы ілгірі кейін еңіп еті сақлаш амбірі, қақлап құртыш зауыты, өлчемләшкен пішіқлаш зауыты әм универсал тәжірбі бейнасыны құрып чықты. Еліға 6 миллион озықлық қалтысы ішіліп чықыра алайды. 50 тонна құрық зәмбұрғыны бір тарап қыла алайды. 200 тонна еңі зәмбұрғыны сақлай алайды. Бұл ел Шинжанға ярдан беріш түрде юрішләшкен әсләләні дамлық мүкемелләштүріш пилалланды. Бүгінгі күнде зәмбұрық ұрқын етіштіріш, ақыл теріш, қақлап құртып пішіқлаш, соғық зәнжірсіман сетіш біргәуділәшкен бүтін кәсіп зәнжері дәсәпке қадамды шәкелленді. Шіләп чықырылған қиырынсыман могу Бейджинг, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжан қатарлық жайлағы сетіліп базарды интайын алқышқы ерішті. Кәсіплерінің тарақиятыда әң чоң нәпке ерішкені шөжайдеке амы болды. Дайо базары, Яжайка қошылған қархана, қошылған әмкарлық кооперативі, қошылған дейқан айлысы әндісіні ижади елгі қойды. 56 яшлық Вэй Юн Ән, Жимсар найесінің Дайо базары, Тянюэнлі әмгек мұлазымет кәсіпі әмкарлық кооперативінің мәсулі. О, 200 нәчі кент ахалысыны бірлікті қиырынсыман могу терішкі етекледі. Оланың әр бірінің айлық кірмі 4-5 мың юан болды. Бекар тұрған парниктен гөһәр парниккіче тағ деңізлардан халқыған бұл кәсіп әмкарлығы кішкене қиырынсыман могуны ез кентләрін гүлләндіруштікі бейіш тергеге айландырды.

ақтөләш еңі еттәлік әмәс. Ұндақта Кона өй жазыры әң ақыры қайыргі барды. Кона өй жазырының жығдыған лауджу мұндақ деді. Бұл кәсіп қармақта яқшы сода көрінді. Әмілетті пайдыс болса найт аз. Әгер жығылымған Кона бұйымда сетілмай қаса зиян тартыдыған кәп. Пәкәт өй игілірдің 50 күйендің 200 еңгіші болған бір тарапқы шақын ағыл болды. Шәнші өлкілік ижтимаи пәлі академиясының докторы Мин Джиңджин мұндақ деді. Еліміздің чоң әхләт еллік мұқтары 11 миллион тонынын ашты. Бұның да өй жазыры асас келдіне келдейді. Оның зейіні көрінерлік. Бірікмі материалының парчылынышыға нәтчі үзіл кетуді. Яны күміш, яки көйдіріш бұлғын ішін кәтіріп чықырды. Өй жазырының 90% материалыны жығылышқы болды. Әмі пайдылыш ниспті болса 30% еметмейді. Истимал дәрейдісі өскенде екен, коны бұйымларының мәқсат мұқтартыз ашты. Әмі жығылыш системісі ниспітен арқыды қалған. Коны өй жазырыны бәртірап қылышының тәспіліш мәнбәсі жығылыш системісі мүкемел әмәс. Алды үшчінің жығылыш, отыру үшчінің өткәш, ақырқы үшчінің пайдылышының мүкемел зәнжір кемчіл. Нөвәтті коны өй жазырыны жығылыш асаслығы як тижаратчылар вә кичік типтіке қарқалла асасы күч, чечіланғу қылаймыққан начар бұлыш мәсілісі мәвжуд. Як тижаратчылар пәкәт юқыры қиметтіке өй жазырын сетіп алды. Қиметті төәрәклер білән ешкімнің қары болмайды. Қарқаның тәнәрхі юқыры пайдыс төән бұл сәбдің бұл ішқа кірішіні қалмайды. Бұл зор мұқтардеке коны өй жазырының алдыған адам болмастық. Ташлығылы болмастық тәк яман сүпәттік айынышқа петіп қылышын кәтіріп чықырды. Электр саймалары Абдумыл қатарлық сағалығы оқшымайдығыны, чоң типтіке өй жазырды еңгі алмаштырыш, өткеш қиын болуш, піртірап қылыш қиын болуш, жығбіліп пайдыныш қошылым қыметі түән болуш мәсіл сұш кемекті. Өйдікі конырған істімал бұйымдарыны еңсіқ алмаштырыш керек, әмі зады нәгі апырып алмаштырыш керек, азыр бұның ғайды ені қандақ актив ізілішілі ба? Өй жазырының жығылы шеркетінің мәсулі Джуменшен мұндақ деді. Біздің ақылышымыз асаслығы үш чоң бөлекіні тәшкіл қылды. Біріншісі ішшілерінің өткен шаққы вә чуы шаққы, ішкіншісі күрі әққы, яны әқлет бұлымы ба. Біз Хейбдаладың ішкі үзен әтрапыда әққалымыз. Оқшымыған райыларда жайланың тоғышы тәнәрхи, адам күші тәнәрхінің парқы ба, шуға бағады мұ парқ ба. Ұндақта бұл кәсіпінің тарақиятығы тосқылы қуатқан бұл мәсіліні қандақ біртіріп қылыш керек. Чунго өй жазыры жәмейтінің муавын кенаш башлығы, қошымча баш кативі Туджи мұндақ деді. Біз сұпарқылық бұл мәсіліні әл қылыш жәтті ізінішіміз керек. Яны бір тұташ болған бүтін кәсіп зәнжіріні өз ішіге алған жығылы сүпісіні барпа қылышымыз керек. Өй жазырыны жығылып қайтып айынышта қандақ мүкемел зәнжір асылық қылы болды. Соды министрлігі қатарлық 9 тармақының қоны электр саймалары, өй жазыры қатарлық ғасылы байлықларыны жығылыш системісінің мүкемеләш торысықы ұқтырышта мұлла ұтыру қойылған. Жығылыш торыны планлап орылаштырышты мүкемеләштіріш керек. Чоң өй жазыларыны біртірап қылыш қиын бұлыш мәсілісі қарта бәзі райларда алдын елі қойыш, алдын сынақылыш ұсылыр барлық келді. Мәлдің көчілағыча, андын район найылағычы болған үш дәрежілік жығылыш торы бәрпа қылынмақта. Mutaxassislar mundaq deb qaradi. Iqtisodiy ijtimoiy ishlarning tez taraqqilishi va sharlishning tez ilgiri surilishiga erishib, aholining iste'mol odati turalg'u sharoitida tez o'zgarish bo'yotdi. Cho'ng uy jihozlarining yig'ilish masalasi mu yaqinqi bir necha yilda tadrijiy gavlanmoqda. Garchi umumiy o'rinlashtirish va plan degandek mukammal bo'lmasa mu, lekin har qaysi sabablar davom ettirishyotdi. Чинхуа ташуысы мүйшу яны қаттықта шондықланы тізгілләш вә башқұрыш оқытыш тәтқат орының башлығы Лиу Ченгуо мұндақ деді. Дөләт ұттыру қойған өлчетті жығылыш торыны өкіметтің алақыдар планыңы кіргізіш керек деп ені ұттыру қойылған. Бұның ішіде әң мүйім болғыны ер ішілші жәтті қабылатқа егі қылыш. Әгер бұл мәселел болса, чоң әқлетләні жығылыш техник сәвиесі вә башқұрыш сәвиесіні зор дәрежеде өстіргілі болды. Кәлгізді өй жазыры ішләп чықырыш сөдгерлері, сетіш сөдгерлері тәдіржалда чоң әқлетләні жығылыш мәсулдіні үстегіліш керек.

Аталмыш Куайшоу қорымысы әмлетті бір қорыма қорыш болықы болып, ішіге юп тоғыралған тәйя қорыма вә пияз, зәнжевел, самса қачыланған, ене тетітқу қалысы таярланған. Куайшоу қорымысы алдын таярланған қорым әмес. Оның алдын таярланған қорымыла білен болған пәрқі шөке, алдын таярланған қорымыланы микро долқылық очақта азыра қызытыпла үстәлгі чықағылы болды. Куайшоу қорымысы пәкәт бір көктат болықы болып, емәйтік материалларыны тез бітірәп қылып, қорым таярлығылы болды. Бәзілі бұ әмілетті жәніпінің көктат базарының бір қыл принципі дейшіду. Сіз жәніптікі шәрләді көктат сеті оғанда еметік материалларының әмісіне қожайындың бір тұрап қылышын тәләп қысыңыз болды. Яны еметік материалларыны өйге әп кетіп, бейуаста қорысыңыз да болды. Куайшоу қорымысы мұ тоғыралған қорымы болып, герче еңілік дәрецісі төәрек болсы мұ, лекен алдын таярланған қорыма вә сұрттын тамақ бойыртышқа сіліштұрғанда еңілі рошен пәрқі ба. Бұл қыл Куайшоу қорымысының бағасы тәхімінен 10 юендің 20 юенгіче. Герче базарда көктәт бағасы бойынша есаплысақ, чоқым әрзан болмысы мұ, лекен адетті сұрттын тамақ бойыртып, еп күніп қаған яштағын іспітен етқанда, бір уақ сұрттын тамақ бойыртқан пұлға ішкі қыл қорымыс еті бағылы болды. Оның үстіге техімі сағылам. Чоң шәрләдіке қызметчілігін іспітен етқанда ұланың тамақ әткісі ек әмәз, бәлкі бір күн чарчап кеткендейкен, ашқанда давамлық тамақ етішқа мадар етмейді. Лекен Куайшоу қорымысы сеті вағанда нұрғын аварчылықладың құтылып, тіз сүрәтті тамақ таярлаш мәқсті кеттелейді. Алдын таярланған қорымы дайырсы алдын механизмін шеш вә қорым алайдылғы игі болыш керек. Бір тараптан санаятләштүрішіне алдын пішіқлап іштәш алайдылғыны гәрләндіріш керек. Алдын таярланған қорымыла көләмләшкен, өлчемләшкен, пакіз қылыплашқан жемәктік іштәп чықырыш, пішіқлаш алайдылғы вә тәлівіні азырлаған болышы вә оныңға ұйғын келіш керек. Жемәктікні санаятләштүріш әвзәлігінің ролыны техімі яқшы жарай қылдырыш керек. Қарқалла алдын таярланған қорыма іштәп чықырышта қануны бойынша жемәктік іштәп чықырыш ижазыт еліш керек. Дөләтінің алдын таярланған қорыма қануны низамлары вә өлчімедікі алақыда тәләпләге ұйғын мал кіргізішіні тәкшіріш, жарияны контрол қылыш, зауытын чықырышын тәкшіріш, сақлаш тошуш, сетіш ішіл шалқылардыки хабхаттарыны башқұрыш тізгірләшіні күшейтіш керек. Зәнжірсіман жемек ішіме қарқалдырының мәркізі ашқаны әндейсіні кән күлемді қолынышыны нізәрі тұтып, ұла өз алдығы ясыға нәмді өз дүкініға еткізіп бәйген сап көктат, ерім тәйәр мәқсулат, тәйәр қорыма, жемек ішімек бихәттәрлікегі дайыр қану низам вә өлчем тәліпіге ұйғын болыш керек. Мәркізі ашқанда қорылған қорымыла алдын таярланған қорымы дайырсы кіргізілмейді. Ең бір тараптан қорымының хасығыны гәрләндіріш, пәкәт үйеш, кесіш қатарлық адды пішіқлап іштәш арқылық пішірілімған сап көктәт түрдікі жемекілі. Езгілік мақсаттарыны істімал қылышқы тәвә, алдын таярланған қорымыға тәвә әмәз, тіз тоңылтылған ұн гүріш жемекілері, қолайлық жемекілі, қачылық тамақ, япмы тамақ, мома, печені пряник, болка, амбург болкісі, сандевеш, писа қатарлық асастық жемектік түрдіке мәқсұлатла алдын таярланған қорыма түрге кірмейді. Бұныңдың башқа инықлымедіке қыздыру шәке пүшірілған денкен істімал қылышқа бұлдығалығы тәкітленген. Алдын таярланған қорымыға чіріткіш сақылығыш қошымастық тәләп қылынған. Алдын таярланған қорыма кән істімалчыларының үш вақ тамықы бұлысыпты білән істімалчылар тез, қолайлық, мәрізлік бұлышының қоғылыш білен бір вақытта істімалчылар яна алдын таярланған қорымылаға черіштін сақлығыш ішілтілген ішілтілмегелікеге интайын көңіл бұлды. Алдын таярланған қорымылар санатылайштүріш арқылық алдын таярланған болсы мұ, лекен енла қорымы дайырсы кірді. Бәлгілімінде алдын таярланған қорымылаға черіштін сақлығыш қошымаслық істімалчыларының арзусыға тихымымас келді. Кәсіп әмлетіге тән итбар беріш керек. Алдын таярланған қорымы кәсіпінің юқыры сүппәттік тарақиат үйелінішке итекшілік қығанда емәклік құрыжының қойшының зөр өріті йоқ. Көздеген үнім кетіш алдыңғы шарты асыда жемәктік құрушының жемәктікті ішілтіш мұқтарыны имкан қадар төәлтіш тәдірже кәсіпі ортақ тұныш қайланмақта. Алдын таярланған қорымыла тоңылтыш, суық сақлаш қатарлық сақлаш шарайыты вә бактерия өлтіргендейкен бір тұрап қылыш өнер сәнет арқылық черіштің сақлаш ішлетместік техникісінің зөрірлігін ішпадлап бәген. Бейхәттәрлік төән чекіні қаттық сақлаш керек. Алдын таярланған қорыма қайып қаттеріні башқұрыш сізгіләш тәліге ұйғын. Алдын таярланған қорымыла іштәп чықырыш сақлаш тоғыш сетіш жәнеді да мұйы температура нәмлік еуріқлік қатарлықлаға бір қадар юқыры тәләп қойылды. Бүтін зәнжірлік емекті бейхәттәрлігі қайып қаттеріні башқұрыш сізгіләшінің күчәш жәнеді да оқшаш болмаған түрдегі алдын таярланған қорымылаға мұнасып тоңылтыш, суық сақлаш қатарлық шәтләге қаттық әмәл қылыш керек. Жемәктік бейхәттәрлікеге қаттық қапалатлық қылыш керек. Жемәк ішмәк алқыларда алдын таярланған қорымыланы ішілтішіні кеңайтышта істімалчыларының әйқфалыны біліш оқуқи вә таллаш оқуқыға қапалатлық қылыш. Жәмиет көңіл бұлып атқан мұйым мәсіләге дәл вақытыда инкас қайтырыш керек. Алдын таярланған қорымыға айет жемәктік бейхәттәрлігіні назарат қылып башқұрышыны күшейтішта төт ән қаттық бұлыш тәлевіні қаттық әмәліләштіріп, базарыны назарат қылып башқұрыш іш орны мәсулетіні мәуқа қылып, алдын таярланған көктатланың бүтін зәнжірлік жемек

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен үздініп атқан, үздініш дамыда алғы үлгірлі атқан радио алғычыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанғаны қаршалымыз, мән Арапат Өсенге. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 17 күні асаси қатлам вәкілдері сөхбет жиынында қылған Халықрайы әң чоң сиясы дорнамлық сөзінің асаслық қысмыны. Ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 6. ayının 25. günü, 9. ayının 14. günü, iki ketimlik sözdeki hakimiyetini koluğu eliş, hakimiyetini saklaşta, saklaydığınımız halkının könüdür diyenge dair mezmullahın yüzünde anıldınız.

тәшүріп тәткік қылыш ұсулы біріншідің гидіп асманғылы қарванмай төәңгі нәзәр селіш. Ишкіншідің тәшүріш еғіні ече іштәп қарған еді. Бәшіліқ ерік планы төзіш, ұқтысады, іждімайы тәрәқиятның әр қайсы тәрәпліргі четеліді. Хәліқ аммысының іштәп чықырышы, тұрмышы білән зіш бағылнышлық болуды. Бұның үшін, юқыр қатламдың лайәләшіні күшейтіш білән, хәліқтің әқыл сорашты чың тұрышыны бірлікі кәлтіріп, кән хәліқ аммысы вә жәмиеттіке әр саға дикеләні түрлік шәкілі арқылық чары тәдбір көрсішкі илхамландырышқа тоғыры келуді. Бүгін еғін қатнашқан асаси қатламдікі кадырла вә аммы вәкілері ішчіде, еза, мәхәлі, қархана қатарлық сахаләдің кәлгелләмі, мағарып, пән техника, сәйе, сияси қанун қатарлық сәпләдің кәлгелләмі ба. Әр дәрджілік партия құрылтый вәкілері, халық құрылтый вәкілері, сияси кенәш әзалары, әмгек нәмөнічілері, намыратланы өләш кадырларым ба. Еңі іждімайы қатламзатлары, деққан ішлігічілі, тез еткізгічі егітлі, тордукыны игілір қатарлам ба. Әммінла, ұслахат, тәрәқият вә ішләп шықырышның бірінді сепеді тұрып, ұқтысады іждімайы тұрмышқа әң бейвасты қатнышсілі. Ам білән әң көп алақыл ішсілі. Партияның Лушен, Фанжин, сиясәтлерінің әмәлілішіп, үнім бәргелікіні әң еніқ ез қылалайсілі. Бәрген пішкер вә тәкліпліріңла асаси қатламның әмілетігі текімі екін. Амының юрек садасыны әкс әткізіп берәлейді. Бая көпчілік найты яқшы сөзләні қылды. Гәпні әгітмей, ұчық етті. Бір мұч яқшы пішкір тәкліпләні бәді. Пішкірлә интайын еңі, интайын әмілі болып, біздің асаси қатламны текімі көп түшінішімізгі пайдылық. Алақыдар тәрәплә әстайдыл муакімі қылышы толық қобыл қылышы керек. Алдыңқы мәзгілді біз 14-ci 5 жылық ерік планы түзіш тоғырсы да торда пішкір еліш палетіні қанат әйдірдіқ. Кән қадырла вә амының көңіл бүліш дәрейдісі вә қатныш дәрейдісі найты юқыр болды. Нұрғын пішкір вә тәйліплә маң еткізілді. Адетті, мән му амыдың келген нұрғын қатлән тапшыру алы мән. Бұ пікір вә тәйліплә омумилық еге. Бұны бая көпчілікмі әйтіп өтті. 14-ci 5 жылық ерік план тәйліпі де бұ мәсілілеге пал жауап қайтырыш керек. Төәнді бір қанчы пікірімні отырғы қойып өті мән. Бірінші, тәрәқиятның яқшы халтыны қадырләш, тәрәқиятның яқшы вәзетіні мұстәккемләш керек. 14-ci 5 жыл мәзгілі дөлтіміз омумүзлік халық жәмиет құрып чықшы асасы да социалистік заманы велашқан дөләтіні омумүзлік құрыш еңі сәпіріні башлайдыған тұнчы 5 жыл. Нөвәтті әвә бұның дин кейінкі бір мәзгілді дөлтіміздің тәрәқияты яныла мойым стратегиялік пұрсәт мәзгіліді тұруды. Лекен пұрсәтті му, хұрысты му еңі тәрәқият вә өзгүріш болуды. Бүгінкі дүния 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгүрішні баштың кәчіру атыды. Еңі тайсыман өпкі ялуғы юқымы бұ зор өзгүрішні жиддиләштіріп әтті. Халықыра мойыт күндін күнге мұрәккәпліші атыды. Қытсатының дүния вилішші тәтір иқымғы дұш келіп атыды. Бәз дөләтләді екі тәрәпчілік, қорықчылық әдәп кетті. Біз текімі тұрақсыз, иніқсіз болып атқан дүнияда дөлтіміздің тәрәқиятыны көзілішіміз шарт. Дөлтіміз юқыр сүпәтлік тәрәқият басқұшы кірді. Қытсатының тәрәқият ұстықпалы яқшылынып атуды. Шының білен бірге тәрәқият таңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәселесі яңылы гәуділік болу атуды. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны әмәлгі ашырышта яңын нұрғын кәмтүклік ажыз тәрәпләбә. Қиыншылық вә қырыс. Тосалғу вә өзгүріш алдыда біз һәм оны юшырып өзіміздің чәткі алмаслықымыз, көріп тұрып көрмәз кіс алмаслықымыз, һәм оды құп немі қылышыны білмей қалмаслықымыз, пат-парақ боп кәтмәсліқіміз керек. Мән дайым мұндақ деп келдім. Джунхуан мілетінің ұлық гүлініші, әргіз му дақыдумбақ челіш білән асалы әмәлгі ашырғылы болыдыған іш әмәс. Шаллық нәтиже жап

Ва мушаккаттин келеди. Эч кандай бир дөлөт, бир миллеттин заманивилиши упму оңушлук ишке ашкан эмес. Халкыра вазият ва дөлөт ичи вазиетиде чоңкур, мураккеп өзгөрүш болгон болсумо, лекин дөлөтүбүз иктисадынын мукумлук асасыды жакшылыш, узак муддат жакшылышка жүзүнүштөн ибарат асасий вазиетиде өзгөрүш болгону жок. Дөлөтүбүз иктисадынын юшурун күчү yeterlik, әвіршімлікі зор, аяти күч күшлік, имканият бойшлық чон. Сиясет құралыры көп болуштек асаси алайдылыки өзгергені йок. Дөлтіміз тарақиятының көп тарапліме әвзеліки вә шарайты өзгергені йок. Дөлтіміз дүния бойча әң мүкеммел, көлімі әң чон санаат системісіға, күшлік ішлеп чықырыш ықтыдарыға, мүкеммел юрішлештіріш ықтыдарыға, Фәуқұлада зор көлемлік ішкі ихтияж базырғы иге. Селінме ихтияжының юшурун күчі интайын зор. Біз вәзиетні илми тәхіл қылып, тәрәқият омуми юзілнішін игіліп, мұқымлық асасыды үлгірләш қызмет башыр етімеді чың тұрып, еңі тәрәқият идеясыды чың тұрып, тәрәқият білән хәуіпсілікні бір тұташ пылаллап, ішкі чоң айлнішні асас қылған, ішкі ташқи қош айлниш, бір-бірні ілгірі сұрдыған еңі тәрәқият әндейсіні тез шәкілләндірішіміз керек. Шкінчі, халық мәркез қылынған тәрәқият идеясын ызчылаштырышта чың тұрыш керек. Халық райы әң чоң сиясидыр. Партиямыз жандыл білән халық үшін қызмет қылдыған партия. Шуңа, омым үшін партия құрыш, халық үшін хакимет үргізішті чың тұрып, Халықның гүзел тұрмыш істікіні баштын ақыр, еғішмаз күреш нишаны қып келді. Аз кем 100 жылық күреш мұсапысы да партиямыз мұшындақ дейіш білерлі қалмай, ізчіл мұшындақ қып келді. Узун сәпәрді Қызыл армия Рочин найясының Вінмін есі Шаджу кентідін өткенде Қызыл армиямызның 3 аял жаңтысы Бары йоқ бір йотқынының ерімін юртташлағы кесіп беріп, ерім йотқан екайсыны қалдырған. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымыға тақабыл тұрыш күріші де, біз халықның айат бейхәттерліке вә тән сағламлықтың бірінші орынғы қойышыны баштылы еніқ отырғы қойдық. Йоқымның ямыршыны әң зор чәкті тос үшін, біз мәмлекет мұқиясы да әң мұнәвәр доқтор, әң ұлғар үскіне, Әң жидді ихтияжлық байлықланы өткеп, юқымлық кеселдің құтқызышқа пүтіні күчіміз білен атландық. Құтқызыш, давалаш ғыраждіні дөләт толық үстігі алды. 14-ci 5 жыл мәзгілідеке тәрәқиятның пылалығанда, тәрәқиятта халықны көзләш. Тәрәқият нәтижелердің халықны ортақ бәкірман қылышты чың тұрып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқы түрткі болыш жәрияныда, Түрлік халық тұрмышы ішілеріні яқшы қылыш. Халық тұрмышы саясадыки кемтүліктің толықлашқы тұрыш керек. Декатни, халық аммысы омумызлік көңіл бөліватқан, декат қылыватқан халық тұрмышы мәселелерге текімі мәркәзләштіріп, текімі қаратмылықы иге тәдбірләні қолынып, әмәлілештірішіні бір-бірләп тұтып, еліні елғы ұлап ішіліп, халық аммысының еріш туйғысы, бәқ туйғысы, Бейхәтерлік туйғысыны текімі толық, текімі капалетлік, текімі имканиетлік сыжыл қылыш керек. Үшінші, асаси қатлам партия тәшкілатлары құрылышы вә асаси қатлам хакимет құрылышыны күші етіш керек. Асас пұқты болмыса әгер зімін түтіреп тағламу тәуірер. Асаси қатлам партия тәшкілатларыны күшіл қылып құрып, Асаси қатлам хакиметіні обдан мұстәккемлігенділа, джонгоча социализмнің ұлы мұстәккем болуды. 14-ci 5 жыл мәзгіліде асаси қатламның ұлы қызметіні күчейттіш, асаси қатламның идары қылыш ықтыдарыны өстіріш жәетті текімі зор күш сәріп қылыш керек. Партияның еза асаси қатлам қызметігі болған омумүзлік рәхбәрлікіні күчейтіп вә яқшылап, Еза асаси қатлам тәшкілатлары құрылышының сүптіні өстіріп, езі кәнітләні ұмымызлік гүлләндірішіні күшлік, сияси вә тәшкілік қапалетке игі қылыш керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дихтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңіл айтамдық тоғысты да болсын.

маңа heç болмағалықыны, найты яқшы яшаватқалықымны бүтін әлемге жақалығым ба еді. Башқыланың маңа іш ағыртышыны, шүхретнің қағышыны қалым айттым. Өндидар достла чәмбіргеге күліп түшкен рәсімлерімні чықырып, орнымнымы ашқарлап қойдым. Рәсімге түшкенді күлген чырайым, янфон камерасы юзімдің айрылған хамын күлкілімі мәхрім қалатты. Бұны пәкат өзімні білсәм керек. Бірдәмнің ішчеділа, әр қыл инкасыла түшкі башылды. Махира, ой, печатку адаш, сән нәдә? Дәп сөз қалдырған еді. Рамила болса, ұстам, бір күн бола болмайлы сізін сеғініп кеттіқ, қачан қайтып келесіз? Дәп сөз қалдырған еді. Башқы инкасыла болса, мәңгі қошал яшан гүзел қызчақ. Чәмбірәке қайтып кегелігіңізін қаршы алымыз. Чәмбірәк ойнышымға әң яқшы бағаны болдыңыз, дегендік инкасыла еді. Үштім тұт әзіметтен ұшыр келді. Яқшым сіз ұлалы. Ә, ә, яқшы. Сіз жү. Мәмі яқшы. Үрімжі де ұқшымамсыз. Шындақ. Ә, мәм ол бір іш білән үрімжіге чықмақчы боп тұрған. Қачан қайтысыз? Кәшкіші қайтышым мүмкін. Ондақта кәшті бірлі қайтайлы. Немді сән бола? Оныңға яны адым герчілік қарыз боп қаламам мұ? Лекен, өзімні тезден оңшым үшін бұл пірсәтіні қолдым бәмәсігім керек. Ялғыз қайсам, шүхретіні яны әсіліп келішім ені қейді. Мақұл, ішім түгіз қабар қылай. Қаранғы түшкенде үрімжеден чықып алдық. Нақшаңлап кетіп аттымыз. Ішкіміздің парыңы үзіліп мұқамай вататты. Шүхреттің башқы бір айатчыныз білін бұнч параңлы шалайдығалықымны өзімі ойлап бақмаған едім. Оның кеп қылыш ұслобы вә бір ішланы тәхіл қылышы еш кемнінгеге ұқшымайды. Машин әйдегенде шүхреттек сәпір абып кетмейді. Яндап өткенләні, яки алды қысылып кірвағаланы тылап түшмейді. Башқы машинлаға ел беріп, ролыны найт салмақ тұтып ұлдыратты. Ел бойы бірақ етімі башқы машинла сәбәплік кәйпиятыны чашмыды. Маңы хикайыңыздың сөз әпәсіңіз боламды. Неме қыда? Мәйлі, өзіңіз қайсыны қалысыңыз шу ақты болсын. Сіз бұл нағайдеке рывайет характерлік шәқс кәнсіз әмәс мұ? Шуңа бәк білгім келді. Қараңа бұл кепіңізіне, ашыр өттіңіз. Нәдім рывайет характерлік шәқс болай? Растай мен, ішкілі қитімда сізіні ұчыртып келішім тасады бейліқ әмәс. 20 yılın yağı sizni küstüp kilib attı mən. Nima? Bundaq desem, xata düşünüp qalmaq. Mən hər qandaq işdə bək ehtiyatçan. Qarar çıxırışdım burun, şu işinin aldıkayını bək oylaşı mən. Şuna, siz bilən tonuşdım burun, sizni heç bumuzu azıraq düşünüşkü orundum. Şundaq mı? Həqiqədən Allah edikən siz. Çünki mən mi sizgi oxşaşlı azar yigən? Бұй әке имтан беріп келешімі, оныңдың ерақырақ тұрыш үшін. Ә, мұндақ кенді? Бұ әқті етқіңіз болмыса, кәспіңіз әқіді сөзіп ерімсіз. Кәспім әқіді? Мақұл. Оныңға қандықлачы бұ кәспіні талап қағалықым, әмді дұғаны қачан қандық шара иті ашқалықымны аттейлі сөзіп әдім. 20 яш вақтыңызла мұшындақ бір дұғаны ашмақ асан әмес жүмі? Сізге ақиқаттан қол қойдым, деді о. Қармаққа елғызда қыған білән, ұчағылада шөйкірет маңа әң чоң яр үйрек еді. О ярдам қымыған болса, азырғы нәтижелерім болмыған болады. Ә, мұндақтан. О, бірділі жіміп кетті. Күз мәнзірсіні яқшы көрмен. Бірақ, күз пәсілі біз үчін той пәсілі етәпмі атылыды. Мұшы айлады той қылдығала зияды көп болғашқа, о гүзел мәнзірләні көрішке пәкатлы вақтым чықмайды. Әр күні дұғанды той кірімі қылыш біләді өтіміз. Таң атмасты келі басақ, кәш тоққызлағыча дұғандың айлып боламайдық. Яқшы ері, мұшындақ чағлада шағырт қызлағымы кірім қылыш вә чаш ясаш порысты көбірәк болады. Ел өрілсіла, ұзон еллық шағыртым өз алдығы дұған айрып чықмақчы болды. Оны қолдадым. Әмде оныңға яқшырақ соғы таярлымсан болмайды.
12-ші айда Шанхай вә Гуанчжулағы берішіні пиланладым. Шәгірдімнің еңі токыны үшін бірақ құрмал вә әң яқшы бір үріш тойгырым бойымдарыны еліп бәймекче болдым.

0: тапқан чағда оксының келіп етіп алғалықы Левинне толымы биарам қылып ататты. Оксы езіп атқан нәрсілеріні тоқтытып қойып дәм еліп атқан болсы мұ? Лекен әқли палиетке бәкмі үгініп кеткен болғачқа, қалысығы келген пікірләні қысқа чырайлық қылып сөзләп берішні мұ? Оны аңлайдыған адам болышты мұ яқшы көрәтті. Оның гәплеріне дайым әм беріліп аңлап бердіған адамы инісі иді. Шоңа ішкісінің мұнасыветі қанчілік еқін болсын, Левин оны ялғыз қалдырып қойып, өзінің шығы кетішіне өзіге бі әп көрәтті. Козны шеп, отлақта аптапқы қақылынып етішіне, күнді көйіп, езіліп етіп парансылышыне яқшы көрәтті. Десәм, шәнмәсікін мүмкен, деді о бір күні енісіға. Украинча мұшы еріншәкліктің шүнчілік рахатлыны мән. Каллан тынышлынып қалыды. Бір мұхиял кәмейді. Левин оның еніді олтырып, гәптіріні аңлаштың шүнчілік зері кәтті. Тытылда айтты. Тытылдашлардыки сәвәп о болмыса, дек қалла қығны терілмайдыған ерләгі апырып төкіп етші. Қарап тұрмыса, тоғыр келген ерге чечіп етші. Яны тихи, еңічі соқыланы ішләткілі болмайды. Янылы өзіміздің сапаларымыз яқши дегендек кепләні қылышып, соқыланың чишлеріні чыңытмай, бошап, шүп қалса кары болмай юрішлері мүмкін еді. Бұны Левин найты яқши білетті. Қойсаңчо, бұнда қысықты жүгіріп жүремсен. Дәйтті Козны шеф оныңға. Яқ, мән дәптарханығы беріп келай. Левин шындақ дәпла орныдың тұрып, етізліқі қарап үйгір айтты.
1: Мән саң шыны дәп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсән, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсән, балағы тұқып атсән.
2: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
1: Мән немі қылдым демсән? Немі қығыныңды мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен чыллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кәп. Әгер олтырыш тәшкілімекші олсаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкі де қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай. Байбәтчіләнің бірні қоймай, әмісіні чақырсаң. Таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о егітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немілә? О немілінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: تنساقلق زور بايلق هميلن چنقشق اهميت بيرايلي
1: Яңақ тұрмышымызды көп ұшырайдыған бір қыл қаттық постылық мейві. Нұрғын кішінің яңақ ешіні яқшы көрішідікі сәвәб, яңақны меңіні құвәтіліп, зихни қуытыны ашырды деп қарғалықыда. Лекен, яңақның янына айты ассандығы кішілерлі білідіған ұқтыдары бар. Бұны нұрғын кішілер білмейді. Бір түрлік еңі тәтқиқатты көрістілішчі, муапық мақтарды яңақ істеймал қылыш, юрек, қан тумор кеселіклерге ғырыптар болыш, қауіп қатыри вә өліш ніспітіні үнімлік төвәліді декен. Ондақта, юқарқы бұқыл қараш, расмо. Неміш үшін, яңақ егенде өлім қауіпіні төвәлітіп, өміріне ұзарт қылы болуды. Қанчылық яңақ есе, юқырды етілған шоқыл үнімге ерішкелі болуды. Дайым яңақ еп берішінің саламәтлікі қандық пайдысы бар. Яңақны қандық есе, ән көп пайда ағылы болуды. Төвенде, Бейжің шәлік ұзықлық мәнбәсі тәтқиқат орнының кандидат тәтқиқатшысы Йохун бұл әқті тәпсілі түшенші берді. Алды білән, неміш үшін яңақ егенде өлім қауіпіні төвәлітіп, өміріне ұзарт қылы болдығалықы тұғырсы қарап бақайлық. Бұл тәтқиқат 2021 жылы Озықшынаслық журналды елан қылынған болып, мақалының намы яңақ істималы білән, құрамығы еткенлерінің өмімі өліш ниспіті вә алайды сәбілер түпәйлідің өліш ниспіті, әм көздімі өмірінің мұнасы еді. Бұл түрдегі зиярат қылып тәкшіріш 20 жылға созылған болып, Cəmi 67,014 nəpər sestra sağlamlıq tədqiqatıqı qatnaşqan ayallar və 26,326 nəpər sağlamlıq kəsbi xadiminin ziyarət qılıb tədqiqilişiqı qatnaşqan ərlər geçit oludu. Onun üstüge, bu tədqiqat obyektləri asasi liniyədə təkşürgəndə rak kesili, yürək kesili və səhtə qatarlıq kesəliklərgə qırıblar boğallıqı bayqalmaqallar. Көп өзгірішчен мұқтарлық амылларына таңшыгенден кен, тәтқиқатчылар, яңақ ейшінің өліш нәспіті, Yürek qan tumor kesellikleri keltürüp çıkarğan ölüş nisbiti bilen mənfi bağlanışlıq şikayətini bayqığan. Ondaqda qancılıq yağaq isə müşkil önüm gerişkili buludu. Yağaq yemeydiğan kişiler bilen seliştirğanda hər həftədə 5 ölüş, yəni bir ölüşni təxminən 28 gramda pərəz qısaq, təxminən 2-3 tal yağaq yəp bərsə,

0: қаттық послық мейбі егенде, навадар рошен қыртақ тән болса, дәрхал түкіріп етің әмді еғізіңізді чайқып етің. Қаттық послық мейбілердегі яғ асалы ічіп қалуды. Болып мұ, тұйынмыған яғ кеслатасыда оксидлініш жүз беріп, парчылынышны көрістуды. Шонақлы ене пақтылышып, афлатоксин асылы қылуды. Оның ысықы чедамчалықы интайын күшілік. Қорып пішірсі мұ, парчыланмайды. Яны бір қыл рак пайда қылғычы мады болып, бір қадар күшілік рак пайда қылыш құсусетеге е. Емек ішмекні тампонлаштырыш қымы дейқат қылыш керек. Сағыламлық тампон емек ішмектің айрыл алмайды. Әгер дайым әдідің зияды көп еп ішсе, әр қанч көп яңақ есімі пайдысы ең. Сағылам емек ішмек асасы да, яңақны бір қыл сағылам үшшақ түшек емеклік орынды толықлығандыла, андын саламәтлікке әқиқи пайдалық болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық күчіде аятымды көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді еуртімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны еуртімі. Өгенгеніңізді китапны еуртімі. Шықтың чықыныңызда... Мен бәкәтла елуңыздың еуртішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні еуртіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені еуртісіз, мен сізні еуртімін.
0: Көзгі үрге ақ түшіш кечкіп қаз қалыды ке, әргіз кәмей қамайды деген қараш тоғырмы? Көз дорысы темін тіш арқылық көзгі үрге ақ түшіш кесіліні давалап сақайт қылы боламды. Азырқи көзгі үрге түшкен ақны елуетіш операциясы беймарни зады қайсы дәрежеде әсіге кәлтір әлейді. Еқында мұқпір Чунхуа тиббі пәлләр жәмейті Гуандун көзгеселіклері шөбі жәмейтінің дайыми әзасы. Гуанчжоу Шималин Шунчжоу көз кесәлікләр докторханасының муавин башлығы Либинни мәхсус зиярат қылып, көз гөгірге ақ түшінің алдын елеш вә уни давала шәқіде тәпсілі түшенчігі болды. Алды білән көз гөгірге ақ түші шәқіде ке хата қарашла білән тұнышып чықайлы. Көз гөгірге ақ түші шәқіде ке хата қарашлар. Келінкіда кесел көріш әхвалыдың қарғанда 20-30 яшлардеке көзге ақ түшкен беймарлар му әқиқаттан көп. Лебин мұндақты дей. Дүния бойынша түнде әмалықны келтіріп шығарған көз кеселі дәл көз көгірге ақ түшіш кесілі болып, яшанғаларлы әмәс, яшлар мұ бұл кеселге кіріптар болуды. Яшанғаларда асаслығы яшының чоңейшіғі әгішіп, көз алмысы ішчедеке көз көгірі тәдіреджі қиырып, доғылышып, нұрының көріш торып әрдісіге түшіні тосып, көз алдыдеке жісімні еніқ көрәлмәсіхіні, әтті әмалықны келтіріп шығарды. Бұ, сақланғылы болмайдыған тәбей жәриян. Адам қиырғанда көз көкірге ақ түшіш кесілге кіріптар болуды. Пәкәт кеселік дәрежесі оқшымайды оқаласын. Лебин тұныштырып мұндақты дей. Көз көкірге ақ түшіш кеселік сәбәбігі асасын қиырлы характерлік, яғи яш білән мұнасетлік көз көкірге ақ түшіш. Әгешмі характерлік көз көкірге ақ түшіш. Мады алмышыш характерлік көз көкірге ақ түшіш. Ташқы зәхмілініш характерлік көз көкірге ақ түшіш қатарлықларға бөлінуді. Кесел болуш ешіғі асасын туғымы характерлік вә кейін пайда болған деп айрылды. Еқінгі еллардың бұян, кейін пайда болған көз көкірге ақ түшіш кесілге кіріптар болған кішілер топи яшлы ішіқі қарап езіленді. Ян телефон ойнаш қатарлық начар көз шылтыш адыты, сағлам болмаған емек ішмек адыты, жирақны көрәлмәслік, күшілік нұрды отырыш қатарлықларының әмісі яшларының көз көкірге ақ түшіш кесілге кіріптар болушы деке сәбәп болушы мүмкін. Оныңдың башқа, диабет кеселігі мұ көз көкірге ақ түшін келтіріп шығарды. Келінкеді қарғанда бірләмчі типлік диабет кеселі беймарларда найды асалы көрілді. Оның үстіге әмісі бір қадар яш болып, кеселік әхвалі тез тарақи қылды. Көп балаларда бірнеше күн ішіде көз көкірі бүтінлей доғылышып, ешнімені көргілі болмайды. Либин яны мұндақты дей. Бұныңдың башқа яна давалаштыки хата қарашлар мы бар? Еқінгі еллардың бойан, болып мұ, көз дорысы теміз сыла көз көкірге ақ түшіш кесіліні сақайт қылы болуды деген пішіні иғва әвжеліп кетті. Көз көкірге ақ түшіні давалашының алайды үнімлік дорысы ең. Барлық көз дорылыр мұ бұның ішіде. Бұ дорылар арқылық кеселік әкваны әсігі кәлтіргілі болмайды. Начар содыгерлерінің тәшуқат васылардың өшер бұл іш керек. Азірте, операция көз көкірге ақ түшіш кесіліні давалашының бірден-бір үнімлік құсулы. Операция қылып давалаштымы қата тонуш мәвжуд. Яни, көз көкірге ақ түшіш пішіп етілгенде андын операция қылыш керек дейдіған қарыш. Мен бұл кәсіпке еңі кіргенде

қандай қарат қылыш керек. Әр хотын ортақ вәсиет қалдырған болса, бір тарап өліп кеткенден кейін, яны бір тараптың өзгертеш оқуқы боламды. Хадесі садыр қылғычы тепілмеді, зияны кім төлейді? Төвәнді де қытыңлар программымыздың тәпсирей мәзмұндырды болсын.

Әр хотын ортақ вәсият қалдырған болса, бір тарап өліп кеткенден кейін, яғни бір тарапның өзгертеш хукуқы боламды. Шиханзы шәһәре аһалысы Ләнәпәнди мондақ мәслихәт сорды. Хаммам белән ерінің пәрзенті юк иде. Бір нәтиже ел илгири улар достларының гувахлыгыда намыдагы бір юриш өйге менің варислық қылыдығанлығым хақыда вәсият қалдырды. 2022 елі хаммам кесел сәбәбеден өліп кетті. Хаммамның ерінің хаят икәнлигене көзді тутып, уныңға өйнің намыны йөткәш тәліпіні отырға қоймадым. 2024 елі мен білмеген әхвалда хаммамның ері өйіні сетіп етіпті. Мен хаммамның ердің өй сетіш пулына ерміні берішіні тәліп қылсам рәт қылды. О, вәсиетіні өзгертіп, мұрасыны қайтыдың бір тарап қылыдығалықыны етті. Хаммам білен ері бұрын қалдырған вәсиет ене күшке игі боламды. Мен ене хаммамның мұрасыға варыслық қылаламды. Жауап, әрхотынның ортақ вәсиеті, яны әрхотын бірлішіп вәсиет қалдырыш деп мұатылыды. О, әрхотын ішкі тарапның ортақ мал мүлкіні бір тарап қылыш үшін түзген оқшаш бір вәсиетіні көрсетуді. Чунха халық жұмұрейдінің ақталап қанун дәстурының варыслық қысмыда, әрхотынның ортақ вәсиеті тұғырсыда еніқ бәлгілімі йоқ. Лекен адеттікі әхвалда, ортақ вәсиет, вәсиет қалдырғычыларының хәммісі өліп кеткенден кейін андын толық күшкі игі болуду. Әгер бір адам өліп кетіп, яны бір адам хаят болса, адатта вәсиетінің бір қысмы күшкі игі болуду деп бекітілуду. Пәкәт өліп кеткен тарапның мал-мүлік үлішініла бір тарап қылғылы болуду. Шуңа сіз бұ өймілік ішедеке хаммыңызғы тәвә үлішкілі варыслық қылалайсыз.

0: Мен нұрғыны үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Ішіні мен ке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилар мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилар көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағнамыр ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптерай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Ойлап бақсам, мұшу яштың чоң болышыға егішіп, қаталықларын сынаш етерлік болған вақытта идытлашын өгінді екеніміз. Мұшу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқаларымызны, кәткізіп қойған пүрсәтләні, қата чықарған қарарланы, мұапақиетлік тәжірбіләні әсләп, кәлгісіде бұладың пайдылын екеніміз, шуны етекші қылып, мұшындақ іштін сақлын дегенміз. Дәл вақтыды идытлап, кейінгі қетім оқшаш хата yolға қайты меніп қылыштын сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұхим рол ойнайды. Яш вақтымызда ықтыдарымыз чәклік, таллашмы тәбей чәклік болуды. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы хаталықны сынап, тәжірбіләні ашыруш, нәтижі қазынышымызның әң яқшы ұсылы болышмын. Мәлім яшқы бағандың кен, саха ішідегі іждімай алақы тәжірбілеріміз жұғылынып, мәлім бір мұқтарға етуді. Әнді бұл вақытта көз алдымыздегі таллашының тұйықсыз нұрғын екелігіні байқаймыз. Маны бұл дәл пүрсәтінің кәген вақты. Бұл вақытта бізді яш вақытымыздегі дәк хаталықыны сынайдыған зекніміз қанмайды. Бәлкі өтмішіні идытлаш арқылық өзіміздің алайдылығы вә арзусыны еніқ тонып етелейміз. Әмді бұл арқылық әң яқшы таллаш еппір алаймыз. Әлбәтті, біз яны шуны білішіміз керек, ықтыдарымыз, арзуымызға лайық болмағанда, қайсылы yolны таллайлы әміз әгір yol болышы мүмкін. Шуңа, чені қышымыз керек, жапата атышымыз керек, таулын ішіміз керек. Шындақ болған кен, яш вақтымыздың пайдынып, активтік білән, қаталықны сынап беқысқы жүрәт қылышымыз, тәжірбіләні екілдішіміз керек. Муапақият қазан ғучыларының әмісі қаталықтың сынашқы жүрет болғанла. Тәвәккіл қығанла бос керек. Біз бәкәт қаталық епкеген зиян вә пүшеймаланың тәміні тетіғандыла, ондың поғырының өлчімі вә әхметін түшініп етелейміз. Демек, тұрмышта мәңлубиетнің зиянның бізге епкеген пайдысыны байқи алышымыз керек. Муапақият әмімізге яр болсын, екімнің күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсөйінік алғучылар программымызында амлаштыруатымыз, шу тапты сілядің шуны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқшы көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішінімен дейді, яны бәзілі ішенмеймен дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқатан мәвжуд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйнеке деп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есиятын ипадылген болыш мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болыш икайысыны мұ, йоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқшы көріп қаған мұхаббет икайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұл қыл мұхаббет техім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шундақ романтик мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың азырқы кейпияты.

Сүйімдік достылар, программымызында алмаштыру атымыз. Хәмімміз худды кинолады кедек, икай чөчәкләді кедек романтик мұхаббәт икайымызның болушын арсу қылымыз. Лекін әмеліеттікі мұхаббәт икайысы үнчі гүзәл әмәз. Немішке? Чүнкі, оныңда нұрғынлыған әгір тоқайлықла ба. Шу кичіткені ұқышмасықла жиделлә мұхаббәтнің сыныққы болушы мүмкін. Маны мұш сынақладың үтәлігенде, андын о мұхаббәтнің, бәқтінің, ғозордың дерек берді. Әң гүзел нәрсігі еріш үчін, бәзіде әң чоң бәдәлләні төләшікі доғыр керді. Шындық бір нақшы текісті есімі кеп қалды. Чапаны кім тола тасса, гөхәрні шу алур таштын. Гүхәрні алғуча таштын, ні сәуда өтіду баштын. Демәк, гүзел нәрсіләгі еріш үчін, мұхаббәтгі еріш үчін чоң бәдәлләні төләшкі тоғыр келді. Башқыланың мұхаббәттігі әвәз қылыватқан шу пәйтті, әсіз мұ, мұхаббәттіңізге сәмімі муамиліңізді атап бекін. Бәлкім, шу муамилі, шу бәдәллә сізге әң гүзел мұхаббәтіне пайда қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік бөлімімз, давамын сіләміз.

Әсемлік аңғучыла, ә программымыз дамлышы батуду. Әммаңланың кейпиятының яқшы болушыны сәмімі үміт қылымен, ә біздің темімыз еніші шу мұхаббет үстуді болуды. Шындақ бір суалыны сорғым келі батуду. Мұхаббетте әммідің мойымы яқшы көріш му, яки мас келіш му? Бәлкім, радио алдыдық аңғучыларымыз әрқылы инкасылады болу атқан болушы мүмкен. Меніңші болғанда, әң мұйым болғыны мас келішмек кейін. Дәймі? Неміш құндақ дейсе, десең ла? Яқшы көдім деп, золап бір олық тұрваға адам білен, бір өмір білі өтіште мәселі бағымы ойық мәселесі. Аяқтың пұтымызды қыстыған қыстымығалықыны пәкәт өзіміз біліміз. Шының үшін, мұхаббет ішіғі кеге вақытта шоқым ехтиятшан болышымыз керек. Әргіз мұ яқшы көдім деп қарсыр ішқынмасылымыз керек. Алды білен, мас келіш кәмәсікіні яқшы ойлышымыз керек. Бұй әдікі мас келіш кәмәсілік, яқшы көрдіған темісі, өзіра қызықыдыған қызықшы, дүния қаршы, айлы шарайты, мүйцез қаректірі, еші, менің бұланым ойлаш керек. Тұрмыш қаршы, қымет қаршы, дүния қаршы, гүзеллік қаршы бірдек болса, аңшы пәріқініп кетмесе, әмуші маслышының әң яқшы бір түрлік тәріпі болушы мүмкін. Әр жәтін өзіра маслашқан ішкі адам білі тұрса чаржымайды, армайды. Ұла тұрған жайдың бәқтінің еді келеді. Әнді тұрмыш деген кәңір бір дүния. Мұш тұрмышта маслашанмысы мұ, бірге келіп тұрмыш құрып, кейін хаятның сынақларда өзіра бір күтіш жарияныда қарыштырапның тәліпі, үміді, ихтияжы, қызықшығы бекіп, өзіра жұғырлып өткенлемі аз емес. Бұмы бір үнер, бұмы бір чоң пәзілет. Демек, хаят рәңгарен. Шуңа, әмейленге гүзел бәқті яр болсын дейміз, бізді бәқті ұғысығы башлап бардыған мұхаббетлік күйлеріміз давамды қозыр оңғады.

0: Ван Хуниң яна Али вилоятлык сиясий кеңеш органыга берип, Али вилоятыдагы мамлекеттик сиясий кеңеш азалары, Шизан автоном райондук сиясий кеңешнин азалары ва Али вилоятлык сиясий кеңешнин азалары һәм сиясий кеңеш органы кадрларын йоклады. Лигенҗе тәкъшүреп тадқиқ кылышта билле болды.
1: Станцымыз хәбри. Мәмлекетлік партия мәктіпі модерлері, мәмөрият чөйәні модерлері еғіні 7 айның 22 күні Бейджанды ечелді. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейрусы Даими Комитетінің әсасы, Мәркізі партия мәктіпінің модері, Дөләтлік мәмөрият чөйәнінің модері Сәйчі еғынғы қатнашды әм сөз қылды. О, мұны ланы тәкітләді. Си Цзиньпин яңа дәвр джунгучы социализм идеясын чоңқур өгүнүп ва изчиллаштырып, башуҗи Си Цзиньпиннин партия мәктеби хизмәте тогырсыдагы мөһим баянларын өгүнүп ва изчиллаштырып, ишкини тиклашнын хал кылгыч әһмиятын янымы чоңқур өзләштырып, ишкини кугдашны катты ишка ашырып, партия мәктебинин партияга мәнсуп болушун күчәйтип, партия мәктебинин әсл максатын әсте чаң саклап, жасарат белән илгирләп, жол ичип яңалык яратып Яңа дәврдәге партия мәктәбе хезмәтендә үзлексез яңа вазият яратып, партияны умумйөзле катык идара кылышны изҗил илгәре сүриш. Садык, пак, мәсъулиятчан, югары сапалык кадрлар кошыны курыш. Җөнгүче заманы вилаштырышның узакча мөһим илгәрлешенә илгәре сүриш өчен акыл парасат ва күч кошыш керек. Сәйчи мунуланы тәкитләде. Партия мәктәбе, партияның мәктәбе Кадрларны тәрбиялаш, yetiştirishning asosiy bazasi. Partiyaning ideyaviy nazariyasidagi muhim yo'nalish qo'shoni bo'lib sifati bilan boshchi Si Szinpingning 1-iyulda qilgan muhim so'zining ruhini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, Si Szinping partiya qurilishi ideyasini o'g'inib va izchillashtirib, cho'nqur o'g'inib to'liq o'zlashtirish, tadqiq qilish, tashviq qilish, sharhlash va o'rganganni amaliyotda ishlatishda boshlamchi bo'lib oldida mengishi. Партия үчүн ихтисаслыкларны тәрбиялаш, партия үчүн акыл чары көрсөтүшүнү чын көзлөп, окутуш ва пан тадқиқат сәвиясын өстүрүп, партиянын яңылык яратыш назариясы жааттыгы тәрбияны гаудылык чын тутуп, партиялык тәрбиясын, мәсъулиятын ада кылыш иктидары боюнча тәрбиялашны. Назария тадқиқаты ва тадбир белгилеш жаатта мәслихат беришни чын тутуш. Си Цзиньпин яңа дәвр джунгучы социализм идеясын системалык илмий тадқиқ кылыш ва шәрхлашны чоңқурлаштырып, партиянын назариеде яңылык яратыш мусабысы ва амалий тадқиқатыгы зыч бирлаштырып, пан курулушун алалаштырып, джунгунун мустакыл билим системасы барпа кылышны илгери сүриши. Партиянын партия мектеби хизметиге болгон умумйүздүк рахбарлыгыды чоң туруш ва уни күчөйтүшү керек. Һәр дәрәҗәлек партикумлар партия мәктәбенә башкаруш, партия мәктәбе курыштыгы субъектлык мәсъулиятын әстайдыл әмәлиләштерүче. Мәктәпне катык идара кылышта баштан ахыр чын турып, рәхбәрлек бәнзәсе ва кадр ихтисаслыклар кошыны курылышын күчәйтеп, идеология хезмәте мәсъулият төзүмен әмәлиләштерүп, стиль курылышы ва интизам курылышын күчәйтеп, һәр дәрәҗәлек Төрлік партия мәктәплерінің омумюздік тарақиятыны ілгірі сүріші керек.
0: Станцымыз қәуірі. Малия министерлікінің әң еңі саллық мәліматыдың аян болушче, бұйылның алдыңқи 20-да дөлітіміздің малия кірімі мұқим ешіп, халық тұрмышы қатарлық нұқтылық саалі күшлік капалетке игі болған. Бұйылның алдыңқи 20-да мәмлекет бойынша адеттіки аммави хамчот кірімі 12 триллион 104 миллиард 700 миллион юанге етіп, оқшаш мәзгілдікідің 4.7% ашты. Малия министрлікі дөйләт ғазинісі мәккемісінің мауын башлықы Махун Бен тоныштырып мұндақ дейді. Алдыңқи 20 елда мәмлекет бойынша баж кірімі 9 триллион 790 миллиард юанге етіп, оқшаш мәзгілдікідің 5.3% ашты. Еш ниспіте 1-ci пәсілдікідің 3.1% юқыр болды. Баж түрлердің қарғанда ішкі қошылмы қымет бейджі 6%. Импорт малларының қошылмы қымет бейджі, істимал бейджі 11.8%. Аксия содысының маркы бейджі 97.3% ашты. Махун Бен мұндақ дейді. Алдыңқы 20 елда мәмлекет бойынша адеттіки аммави хамчот кіріменің жәме еш ниспіте айма

аңлаватқаныңға, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгідләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанғаны қаршалымыз, мән Арапат Өсенгі. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 17 күні асаси қатлам вәкілдері сөхбет жиынында қылған «Халықрайы әң чоң сиясы дор» намлық сөзінің асаслық қысмыны. Ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 6. ayının 25. günü, 9. ayının 14. günü, iki ketimlik sözdeki hakimiyetini koluğu eliş, hakimiyetini saklaşta, saklaydığımız halkının könüdür diyenge dair mezmulladın yüzünde anıldığımız.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық повесті да болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеринге тоқтик. Дихтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық қолыстыды болсын.

Ирактын көрүп алсамлы болду деп тикен. Азмат бул кепни маңы дегенде өзүмнү куяга ятап алмайлык калган эдим. Буну хам кылышы куйуп бергенден буян хил хатыржан болгон эдим. Бир күнү Нахия базарда гүлдүгүнү ачылган херидарым кирип келди. У изчил мендин 100 май илип ишилтип атты. Онунга майны илип берип алсам туюксуз сурап калды. Хей, бүгүн мен аттыганды тызгантым. У янылсыны унтуямапты да. Мен тихи аялыгы соо кылам экен депти мен. Деди. Неме? Ким о? Сенин бурунку жигитиңчу. Шөхрәт деген хелги. Неме? Шөхрәт? Ха-а. У нәчә айдан буян күнде маңа гүл заказ кылды. Әсле саң соо кылып итип дигән дә. Ойлымапты мен. Той кылып мейманчы романтик хөп кеткен, сылала юзсызлык кылып деп талап кетипти мен тихи. Бу барды күлгә, барда бу херидарым кырып турыплы калды. Шөхрәткә өзне биле белешне. Әмде бу эшләрне тохтышны әйтеп, учур кылыш өчен янфонны колымга алдым. Учурны язымен өчүрмен, яны язымен, яны өчүрмен. Ахри яны юллыямай, янфонымны керем үстлеге куйып, орнымдан турдым. Яны шу әйнек ишектен сыртқа карап тұраттым. Рамиля жүгіріп кіріп келді. Устам, янфоның сайрап кетті. Оның қолдан янфонымны іліп қарасам, Сажиданың номері екен. О, хәда, сіз білән көріш кім батты, вақтыңыз ба мұды, деді. Немешті? Пәкәш шу, сіз білән паралашқым кеп қалды, боламды. Мақұл болуды. Әмісі орынны сіз бекіттің, мән шу егіл барай. Сажиданың чечі янылы шында қысқа. Әмі бүгін анчы кірімі қымай, көзірі қыздырып, қапығы ішіған халатты олдыратты. Еніқ келіп сордым. Неміш болды? Жығылдыңыз ма? О, өзін тұтоламай жығылап ташылды. Оның кішкене қара көздердің өзіге әсламас кемейдіған бір қыл азап шығып тұратты. Жығылмаң Сажида. Етіңе, неміш болды? Сылала әді. Шүхрәт ажырышы мәндейді. Мен қанда қылы мән. Мен оны бәхлі яқшы көреттім. Неме? Неміш қамды? О сараң опты ма? Мен тойдың бұрылы сіләнің ішіңланы білеттім. Еніла мәйледеп еғір аммай тойғы қошылдым. Тойден кен о чоқы мені яқшы көріп қалады. Сізні ұндылдыр алай мен деп ойлығандым. Бірақ, о та хазырығы жымаңы чырай ечіп бақмады. Бұй еді дадам теппеген қызметін ташылап, үрімчіден ең қызметімі теппіпті. Шеркеттің ұяттығыды тұрмен деп, менің берішім ғымы қошылмады. Маны қараң, ішкай болды, өйге кәп мұ қоймады. Үрімчіге басам мұ, көрішкелі чықмады. Сіз тәпеқіңе, біздің нәріміз әрхотон қоқшайды. Мен зады немішні қата қылдым. Сажидаға болған есташлығым қанчы күчейген сірі, Шөхретке болған нәпірдім шөнчі еші бататты. Сіз ешнімені қата қымыдыңыз Сажида. Оның көзі көр боп қапты. Сіздің яқшы тәрпіңізіне текші көріп етәмей бетіпті. Ажыр іштеген, ондақ асан қарар шықырдыған іш емес. Бұрса шықырып, ішкенла яқшырақ бір параңыз беғынла. Шындақ дегеніңіз білән, о параңыз шықым оны май батыды. Ажығымда, сіз шу зылалы әдемні деп, мәнден ажырашмақчы мұ? Әмі, о әмді сізні қайты қобыл қалала мұ? Десем, ажыр іште текім үтшің тұр валды. Қейн апам мұ, оныңы кепе гүзен мәй батыды. Сажидаға қарап, олдырыплы қалдым. Бәлкім, аял кішінің әмісі оқшашла, елдішінің өтміші күндәшті қыз керек. Шөхрәттің бұл қығыны текімі ешіп кетіпті. Сажиданы тоғыр түшендім. Рәшік оты тұташса, ешінімге талды боламайдығылықыны нұрғын херидаларымның екі айлардың аңлыған мәді.

Бірек метаболизмығы болған пайдысы тоғырсыдеге тәтқиқат білән бірдәк болған. Әмі тәтқиқатчыладың көрістішчі бұл байқашылар көзтіш қаректерлік болып, оның үстіге яңақның қобылқылыш мақтарыны қатнашқычылар өзі мәлім қылған. Шоңа яңақның өмірінің ұзыршыны бейвасы кәлтіріп чықарған чықармығалықыны иніқ бекіткілі болмайды екен. Ондақта дайым яңақ еп берішінің саламатлікі қандақ пайдысы бар. Бұның біріншісі миңіні қуәтләш, миңіні сағламлаштырыш ролы бар. Яңақ тәркебіде екке тойынмаған яғ кислотасы вә көп тойынмаған яғ кислотасы бар. Мәсілен, омега-3 системісідегі яғ кислотасы, линолейнік кислота қатарлықлар. Әмі, аталмыш начар яғ кислотасы, яғни тойынған яғ кислотасының мықтары азырақ. Бұл, яхшы яғ кислотасы мені үйжәрлерін озықландырып, менінің етілішіні вә ұқтыдарын күчейтуді. Яңақ тәркебідегі сенек, магний мықтарымы бір қатар юқыр болып, дайым еппәрсе, чоң менінің етілішін ілгір сұруды. Шкендісі, юрекіні қоғдап, яллығылыш сәвесіні төәлі түшір олы бар. Чәтәл юрек кесәліклері ілмей жәмейті журналды илан қылынған, 634 қатнашқычығы тетіладыған бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, яңақның юрек сағламлықыны яқшылаш вә яллық қапыны төәлі түшке ярдымы бар ішкен. Үшіндісі, қиерішіні кетік түрішір олы бар. Яңақ тәркебідегі көп қыл витаминлар адам терісінің активтілігін сақлашқа ярдам беріп, қиерішіні кетік түрді. Яңақ тәркебідегі витамин B вә витамин E үйжәйірлерінің қиерішінің алдын алуды. Әс тұтыш ұқтыдарыны күчейтуді вә қиерішіні кетік түрді. Төтіншісі, үшчәй елдегі бактерия топыны яқшылайды. Яңақта омега-3 яғ кислотасы, линолейнік кислота вә тала мол, яна оксидлішкі қарыштырғычы реактив мол. Бұлар үшчәй елдегі бактерияларының көп қылығыны ашырып, үшчәй елінің ішкі мойтыны яқшылайды. Бәшіншісі, диабет кеселігінің қатырыны төәлі түшір олы бар. Тәтқиқатта көрістілішчі, әр әптеді ішкі қытым яңақ еппәрсе, ішкелемче типлік диабет кеселігі ғырыптар болыш қалпыны 24% төәлет кел болады екен. Болып му, бұл қыл тәсір аялланың саллық мәлуматы да текімі ақтеп ішпәділенген. Алтыншісі, ұйқығы ярдан беріш ролы бар. Яңақ, адам бәдіні ажыртып чықарған мелатонинні үш әсі ашырып, ұйқыны яқшылайды. Ондақта яңақны қандақ есе пайдасы әң чоң болуды. Емек ішмекні тампонлаштырыш асасыда, әр күні азырақ яңақ еп беріш, адди, төвен тәнәрхілік өз-өзіні асыраш тәдбірі есаплынды. Біріншісі, әр күні ішкі үш тал яңақ еп беріш. Халықара яғ кислотасы вә яғ түрлері тәтқиқат ілми жәмейтінің тәвісіе қылышча, құрамығы еткенлер әр күні омега-3 яғ кислотасыны 500 миллиграмм қубыл қылышы керекке. Мұшы тәкліпінен чықыш қылып, бір күнде 2-3 тал яңақ стимал қылышы керекке. Джунго озықлық ілми жәмейті тәвісіе қылған қаттық постлық мейвінің қубыл қылыныш мұқтары әр әптеді 70 грамм әтрапыды болуды. Яғни, бір күнде 10 грамм қаттық постлық мейві миғызы босы болуды. Әгер яңақнылы есе, тәхминен 2-3 тал яңақы барабар болуды. Ән көп оғанда 25 грамдын 28 грамғычы есімі болуды. Лекен, башқы емәкілінің қубыл қылынышны муапық азайтыш керек. Мәсілен, яңақны пірәнік, калігіші қиқи қатарлық ұшақ емәкілінің орынғы дәсістеш, яки қорымы қорғанда май аз болған, орды пүшірілған көхтатны майды пүшірілған қорымының орынғы дәсістеш керек. Ішкендісі, әң яқсы ұдулық етіп, ұдулық еш керек. Ечілған яңақ миғызы оксиген білән ұчыш пұрысты көпейіп, оксетілініп, сүпті өзгіріш ілгірі сұрылды. Яңақ, навада салқын, құрғақ мұйты сақламыған болса, миғызыны бір қитімділі еліп, еңі сақлаш қалдысы білән ем әткенден кен, тоңлат қоғыс еліп, тоңлытып сақлаш керек. Амал бар әсілі тәмдікіні талаш керек. Тұз, шекер қошылмыған, майды пүшірмыған, яқы зияды қақлап пүшірілмыған яңақны талаш керек. Чөнки 128 градустың юқыры қыздырғанда, температура қанчы юқыры, вақыт қанчы ұзын болса, яллығыны тезләткіші маддалар шүнчі көпейді. Яңақ миғызының сыртқы постыны мұ егілі болуды. Яңақ миғызының сыртқы қауетедеке қоңыр рәңілік постыда көп қыл фенол вә филаун түрдегі өсімлік химиялық маддалары мол. Шуңа қыртақ тәмі бар, бірақ тәркіплерінің зәрі юқ. Хатыржам істимал қылышқа тамамен болуды. Ачық яңақ нәргіз емен. Қаттық постылық мейві егенде, навадар рошен қыртақ тән болса, дәрхал түкір вейтін әмді еғызыңызды чайқы вейтін. Қаттық постылық мейвілердегі яғ асалы ечіп қалуды. Болып мұ, тұйынмыған яғ кислотасыда оксидлініш жүз беріп, парчылынышны көрістуді. Шонақлы ене пақтылышып, афлатоксин асылы қылуды. Оның ұсықы чедамчалықы интайн күшілік. Қорып пүшірсі мұ, парчыланмайды. Яны бір қыл рак пайда қылғычы мады болып, бір қадар күшілік рак пайда қылыш құсусетеге е. Емек ішмекні тампонлаштырышқымы дейқат қылыш керек. Сағламлық, тампон емек ішмектің айрыл алмайды.
Әгәр даим әдедің зияд

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяртыпты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Ойлап бақсам, мұшу яштың чоң болышыға егішіп, қаталықларыны сынаш етерлік болған вақытта идытлашын өгінді екенміз. Мұшу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқаларымызны, кәткізіп қойған пұрсәтләні, қата чықарған қарарланы, мұапақиетлік тәжірбіләні әсләп, кәлгісіде бұладың пайдылын екенміз, шуны етекші қылып, мұшындақ іштін сақтын дегенміз. Дәл вақытыды идытлап, кейінгі қетім оқшаш хата йолға қайты меніп қылыштын сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұхим рол ойнайды. Яш вақытымызда ықтыдарымыз чәклік, таллашмы тәбей чәклік болуды. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы хаталықны сынап, тәжірбіләні ашырыш, нәтижі қазынышымызның әң яқшы ұсылы болыш мүмкін. Мәлім яшқы бағандың кен, саха ішідегі іждімай алақы тәжірбілеріміз жоғылынып, мәлім бір мұқтарға етуді. Әнді бұл вақытта көз алдымыздегі таллашының тұйықсыз нұрғын екелігіні байқаймыз. Мәні бұл дәл пұрсетінің кәген вақытты. Бұл вақытта бізді яш вақытымыздегі дәк хаталықыны сынайдыған зекніміз қанмайды.

Әсемлік алғучыла программымызын дамлаштыру ватымыз, шу тапты сілядін шуны сорғым келу ватыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқш көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішінімен дейді, яны бәзілі ішенмеймен дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқаттан мәвжуд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйіне кейдеп, шу түнжі ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есіятын ихбарлыген болыш мүмкін. Шоңашқа бір көріп ашық болыш икайысыны мұ, йоқты ешке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқш көріп қаған мұхаббәт икайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұл қыл мұхаббәт техім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шундақ романтик мұхаббәт икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббәтлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпиятын.

Әсемлік аңғучыла, ә программымыз дамнышы батуду, әммаңланың кейпиятының яқшы болушыны сәмімі үміт қылымен, ә біздің темімыз еніші шу мұхаббет үстуді болуды. Шындақ бір суалыны сорғым келі батуду, мұхаббетте әмміді мойымы яқшы көріш мұ, яқи мас келіш мұ. Бәлкім, радио алдыдық аңғучыларымыз әрқылы инкасылады болу атқан болушы мүмкен. Меніңші болғанда, әң мұйым болғыны мас келішмей кейін. Дәймі? Неміш құндақ дейсе, десең ла? Яқшы көдім деп, золап бір олық тұрваға адам білен, бір өмір білі өтіште мәселі бағымы ойық мәселесі. Аяқтың пұтымызды қыстыған қыстымығалықыны пәкәт өзіміз біліміз. Шының үшін, мұхаббет ішіғі кеге вақытта шоқым ехтиятшан болышымыз керек. Әргіз мұ, яқшы көдім деп қарсыр ішқымасылымыз керек. Алды білен, мас келіш кәмәсікіні яқшы ойлышымыз керек. Бұй әдікі мас келіш кәмәсілік, яқшы көрдіған темісі, өзіра қызықыдыған қызықшы, дүния қаршы, айлы шарайты, мүйцез қаректірі, еші, менің бұланым ойлаш керек. Тұрмыш қаршы, қымет қаршы, дүния қаршы, гүзеллік қаршы бірдек болса, әнші пәріфініп кетмесе, әмуші маслышының әң яқшы бір түрлік тәріпі болушы мүмкін. Әр жәтін өзіра маслашқан ішкі адам білі тұрса чаржымайды, армайды. Ұла тұрған жайдың бәқітінің еді келеді. Әнді тұрмыш деген кәңір бір дүния. Мұш тұрмышта маслашанмысы мұ, бір яғы келіп тұрмыш құрып, кейін хаятның сынақларда, өзіра біргөтіш жарияныда, қарыштырапның тәліпі, үміді, ихтияжы, қызықшығы бекіп, өзіра жұғырлып, өткелдәмі аз емес. Бұл мұ бір үнер, бұл мұ бір чоң пәзілет. Демек, хаят рәңгарен. Чоңа, әмейленге гүзел бәқті яр болсын дейміз, бізді бәқті ұғысығы башлап бардыған мұхаббәтлік күйлеріміз давамды қозыр олады.

ырған чықармағанлығыны иніқ бекіткілі болмайды екен. Ондақта, дайым яңақ еп берішінің саламатлық қандақ пайдысы бар. Бұның біріншісі миңыны қуәтләш, миңыны сағламлаштырыш ролы бар. Яңақ тәркебідә екке тойынмаған яқ кислотасы вә көп тойынмаған яқ кислотасы бар. Мәсілән, омега-3 системісідегі яқ кислотасы, линоленик кислота қатарлықлар. Әмма аталмыш начар яқ кислотасы, яғни тойынған яқ кислотасының мықтары азырақ. Бұ, яқшы яқ кислотасы миң үйжәрлерін озықландырып, миңының етілішіні вә ықтыдарын күчейтуді. Яңақ тәркебідегі синек, магний мықтарымау бір қатар йоқыр болып, дайым еп бәрсә, чоң миңының етілішін ілгір сұруды. Шкендісі, юрекні қоғдап, ялуғыныш сәвесіні төәлі түшіру олы бар. Чәттәл юрек кесәліклері ілмей жәмейті журналды илан қылынған, 634 қатнаш күчігі четіладыған бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, яңақның юрек сағламлықыны яқшылаш вә ялу қапыны төәлі түшке ярдымы бар ішкен. Үшіндісі қиерішіні кечік түріш ролы бар. Яңақ тәркебідегі көп қыл витаминлар адам терісінің активтілігіні сақлашқы ярдан беріп, қиерішіні кечік тұрды. Яңақ тәркебідегі витамин B вә витамин E үйжәйірлерінің қиерішінің алдын алуды. Әс тұтыш ықтыдарыны күчейтуді вә қиерішіні кечік тұрды. Төтіншісі үшчәй елдегі бактерия топыны яқшылайды. Яңақта омега-3 яғ кислотасы, линоленик кислота вә тала мол, яна оксидінішкі қарыштырғычы реактив мол. Бұлар үшчәй елдегі бактерияларының көп қылығыны ашырып, үшчәй елінің ішкі мойтыны яқшылайды. Бәшіншісі диабет кесәлігінің қатырыны төәлі түшіру олы бар. Тәтқиқатта көрістілішчі, әр әптеді ішкі қытым яңақ еп бәрсә, ішкілемче типлік диабет кесілігі ғырыптар болыш қалпыны

Әр хотын ортақ вәсият қалдырған болса, бір тарап өліп кеткенден кейін, яғни бір тарапның өзгертеш хукуқы боламды. Шиханзы шәһәре аһалысы Ләнәпәнди мондақ мәслихәт сорды. Хаммам белән ерінің пәрзенті юк иде. Бір нәтиже ел илгири улар достарының гуахлыгыда намыдагы бір юриш өйге менің варислық қылыдығанлығым хақыда вәсият қалдырды. 2022 елі хаммам кесел сәбәбеден өліп кетті. Хаммамның ерінің хаят икәнлигене көзді тутып, уныңға өйнің намыны йөткәш тәліпіні отырға қоймадым. 2024 елі мен білмеген әхвалда хаммамның ері өйіні сетіп етіпті. Мен хаммамның ердің өй сетіш пулына ермені берішіні тәліп қылсам рәт қылды. О, вәсиетіні өзгертіп, мұрасыны қайтыдың бір тарап қылыдығалықыны етті. Хаммам білен ері бұрын қалдырған вәсиет ене күшке игі боламды. Мен ене хаммамның мұрасыға варыслық қылаламды. Жауап, әрхотынның ортақ вәсиеті, яны әрхотын бірлішіп вәсиет қалдырыш деп мұ атылыды. О, әрхотын ішкі тарапның ортақ мал мүлкіні бір тарап қылыш үшін түзген оқшаш бір вәсиетіні көрсетуді. Чунха халық жұмұрейдінің ақталап қанун дәстурының варыслық қысмыда, әрхотынның ортақ вәсиеті тұғырсыда еніқ бәлгілімі йоқ. Лекен адеттікі әхвалда, ортақ вәсиет, вәсиет қалдырғычыларының хәммісі өліп кеткенден кейін андын толық күшкі игі болуду. Әгер бір адам өліп кетіп, яны бір адам хаят болса, адетті вәсиетінің бір қысмі күшкі игі болуду деп бекітілуду. Пәкәт өліп кеткен тарапның мал-мүлік үлішініла бір тарап қылғылы болуду. Шуңа сіз бұ өй-мүлік ішедеке хаммыңызғы тәвә үлішкілі варыслық қылалайсыз.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баш тапшырушының сәнәт сасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үндірдал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен тұп берай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуған деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

стансымыз хабыры. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитетінің башшужесі, төлет рәйісі. Мәркізі Харби Комитетінің рәйісі Ши Цзиньпин еқында асаси маарып қызметі тоғырсыда мұхим йолыйрық беріп, мұндақ деп көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян партия Мәркізі Комитеті асаси маарыпны ұллық, етекші характерлік қызмет сүпітіді чың тұтып, көп қыл тәдбірләні тән қолынып, асаси маарыпның тез тәрәқиятыны ілгірі сүріп, маарып күшлік дөліт құрышны күшлік терәкке игі қылды. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Еңі мұсапыда еңі дәуір джунгот социализм идеясын етекші қылып, партияның маарып фанжыныны умумюзлік ізчиллаштырып, әхлак арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпсіні әмілейлештіріп, партияның еңілық ярытыш нәзіриясы арқылық рухны таулап, адам тәрбиелеште қатты бошашмай чың тұрып, әхлақи, әқли, жисмани, гүзәллік, әмгек жәетті әтраплық етілген социализмның құрғычылдыры вә ізбасарларыны етіштіріш. Маарып қанун етігі әмәл қылып, сағламлық бірінші деген маарып идеясыны әмілейлештіріп, тәрбиелеш оқыту сүптіні өстіріп, оқуғычыларының жисмани, рои сағламлықы, өсіп етіліп, ықтисастықлардың болушыны ілгірі сүріш. Халық аммысының еңі арзусыға ұйғылышып, асаси маарып сүптіні өстірішіні ілгірі сүріп, маарып адыллықы төвән чекіні чың сақлаш. Маарыпчылар ойыны әвіжалдырып, оқытқычылық әхлақы, оқытқычылық стилі құрылышыны күчейтіп, юқыр сапалық, кәсіпләшкен оқытқычылар қошуыныны етіштіріш керек. Әр дәрежелік партком вә хөкіметлә сияси мәсғулиетіні хақиқи зіммісіге еліп, мәктәп башқұрыш байлықыны тәксімләшіні әлалаштырып, маарып универсал ұслаатыны чоңқырлаштырып, мәктәп, айлы, жәмиетінің тән күш чықырышығы түрткі болып, асаси маарыпның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыда да үздіксіз еңі вәзиет яртышы лазым. Мемлекетлік асаси маарып қызметі иығыны 7 айның 22-ші күні Бейжіңде ішілді. Иығында Ши Цзиньпиннің мұхим йолыйрығы жеткізілді. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайми Комитетінің әсасы. Гоуянның муавын зұңлисы Динг Шуйшан иығынға қатмашты, әм сөз қылды. Динг Шуйшан сөзі де мұндақ деп көрсетті. Башужи Ши Цзиньпиннің мұхим йолыйрығы найт күшлік сиясилыққа, идеявилікке, етекчілікке игі болып, еңі дәуір еңі мұсапыда асаси маарып қызметіні яқшы ішлешке йөніліш көрсетіп бәді. Біз чоңқыр өгініп вә өзләштіріп, ізчіл әмілейлештірішіне чың тұтышымыз керек. Динг Шуйшан мұныланы тәкітледі. Еңі дәуірдегі асаси маарып ішлерді тарихи муапақиетлі қолғы келтіріліп, көрінерлік өзгіріш барлық келді. Ішкені тіхләшінің әл қылғыш әхмейтіні чоңқыр өзләштіріп, төт аңны күчейтіп, төт шәншіні чыңытып, ішкені қоғдашыны ішқашырыш керек. Ши Цзиньпин еңі дәуір джунгот социализм идеясын етекші қылып, маарыпның сияси характері, халықчылық характері, стратегиялық характеріні чоңқыр игілеп, иқтисади ижтимаи тараққиятның еңі вазиеті вә халық аммысының еңі арзусыға маслышып, асаси маарыпның юқыр сүпәтлік тараққиятыны чоңқыр ілгірі сүріш лазым. Динг Шуйшан мұндақ деп көрсетті. Партияның

аңлаватканыңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

тәнәрих әүзәллекеге тайыныштен, еңілік ярытыш арқылық дүния рықабетеге қатнышқа бұрлыш жасығалықыны әксәт тұрды. Аббе мұндақ деді. Джунгоның әр еллік патент ұлтымас қылыш мұқтары тәқминен 1 миллион 800 мың болып, бұ нәтижілі тез сүрәтті реал ішләп шықырыш күшіге айылына алайды. Бұла қарқана вә кәсіпләді кән күлемді қолынылып, пән техникеді еңілік яртыш білән кәсіптір әқиятының яқшы айлынышыны шәкілләндірді.

11 мың адам қайтымдан ашқан. Дөлет төмір елі күнмің идарысы оқшаш болмаған елочыланың сәпәргі чықш алахидлікіге асасен мұлазымет тәртіпіні әлалаштырып, Шишуан Бәнна, Поэр қатарлық бекетләді елочыланы хэнзу тілі, лаос тілі, ингіліз тілідің ибарет үш қыл тілда мұлазымет білен тәмілләп. Нұқтылық райыллада елочыла транспорт қадымларыны етекләш мұлазыметіні күчей тішке орылаштырды. Нұқтылық елочыла мәқсус көзнікі тәсіз қіліп, чақлық орындық, дайым ішілтідіған доғры қатарлық бойымланы сәпләп, елочылаға ярдан бәді. Фуджендің келген саяхатчы Лин Ройин оқ пойызғы олтырып, чәт әлгі чықшы құшаллықын ес қылды. О, Джунго Лаос чигра халқыған пойызды олтырып екіш үшін, екінда Шишуан Бәннадың оқ пойызғы олтырып, Лаосның Лаңпира штатығы етіп келді. Лин Ройин мұндақ деді. Түнжі қетем чигра халқыған пойызғы олтырып, саяхатки чықып, наайты еңілық ес қылдым. Мәйлі өзгіч пойыз беліт шәклі, пойыз ішідікі көп қыл тілдікі радио әскертші болсын, яки чиградың чықшқа қолай тәртіп болсын, әммісі мәнде чонқыр тәсір қалдырды. 7-ші айның 17-ші күні Джунго Лаос төмір елі Шишуан Бәнна бекітінің пойыз күч залыда Әңгілиядың келген саяхатчы Макс айлыскілі білен білі халықара пойызны сақламақта. Ұла еқында Әңгілиядың Күнмінгі ұшып беріп, Күнмінгда бірнеч күн ойнаған динкен, төмір ел саяхаты әндізісі білен, ел бойы, үйші, пуар шәрлеріне саяхат қылып, ретіміні алайды остылытып, ел бойдыки тәбі шарайет вә өрп адетлән ес қылды. Макс, бұ төмір ел бәк қолайлық кен, біз чақмақ пойызғы олтырып, Лаосқа бамақчы, деді. Мохан чигра текшүріш пункті сіжіл ешіватқан елочыла екіміға қарта, елочыланы түргі айырып тарқақлаштыруш. Коллектив олдын келішіп, таможныдың өткізіш қатарлық, халық қолай тәдбірләні елғы қойып, әқли дәлілләс сүпсі, автоматик тез елны ішкіселіп, елочыланың чиградың өтіштікі текшүрдіш оттырчы вақтыны зор дәрежеді қысқартты. Азыр Мохан төмір ел портыдекі халқыра пойызланың таможныдың өтші вақты тәхминен 50 минутқы қысқартылды. Мохан бекітінің чиградың кіріш алмыш елуға АТМ есепленген болып, чәт 50 елочыланың чигра сұртыдекі банк картысыдың чықым қылышыны қоллайды. Халқыра пойыз күтіш районыда чигра сұрты телеграф картысы сетіш мұлазыметі тәсіз қылынып, чиградын чыққан елочылаға қолайлық ярытылды. Поэр шөйәніді оқуатқан лаостық оқуғычы Ян Джанен дөлет алқыған бұ төмір елінің дайымлық мехміні. О, мұндақ деді. Төмір елда қатнаш башланған динкен Винтияндың Поэрғы берішқа пәкәт 6 сағатын көпірек вақыт кетуді. Джунгоғы беріп оқуыш қолайлық. Тәтілді Лаосқа қайтсам мұ? Яки джунголық сабақташларым Винтианға ойнығылы кәлсі мұ қолайлық? Техімі көп джунголықла оқ бойызғы олтырып, Лаосқа саяхатке беріп, Лаңпыра штаты, Вәрруңның пұқрави қоналғы вә емек-ішмек кәсіпігі түрткі болды. Мән Лаос джунго алақсыдеке соды пұрыстыны көдім. Оқш пүткізгенден кейін, Лаос Джунго дөлет алқыған әшша обыроты білен шұғылланмақчы. Күнмендің Винтиянғычы болған шу күні етіп барылған қатнаш әвзәлікі чигра алқыған сәпәргі чықшының ұзын линия планыдың маңымен дәплі маңыдыған күнділік таллашқа айылнышыға күш қошты. Язлық тәтілді чигра алқыған бір айлы кішілері сая еті. Тәтқиқат характердікі өгініш сая еті. Истирахат саяхаты үзлүксүз жалланды. Урматтуу радио аңгуучулар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча аңлатыш бердик. Бүгүнкү программабыздын дикторлору Зумрат Ясин менен Абдурсул Абдырийим, нөөбөтчү мухаррири Патигүл Мухаммед, назаратчыси

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен үздіні ватқан, үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио алғычыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қаршы алымыз, мән Арапат Өсенгі. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 17 күні асаси қатлам вәкілдері сөхбет жиынында қылған Халықрайы әң чоң сиясы дорнамлық сөзінің асаслы қысмыны. Ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 6. ayının 25. günü, 9. ayının 14. günü, iki ketimlik sözdeki hakimiyetini koluğu eliş, hakimiyetini saklaşta, saklaydığımız halkının könüdür diyenge dair mezmullardın yüzünde anıldığımız.

Достым, бәлкім ядыңызды болыс керек. Біз бұл бір қанч күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңлік намылық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Шында қылып зылалы асты-аста бұры яллықның қобыл қығамы болды. Чүнкі ол давамлық бұл азапны сөйрәп үйрей берішіні қалым айтты. Әмі, хижраның іскенжістін құтылыш үшін, оныңға шөхретті ұнтылдыр алайдыған, оның орнын алалайдыған бірі болышы керек еді. Зылалы әзіметнің тұрмышта тұйықсыз пайда болышы. Шындақла, өзіні ішкі қитым құтқыз өйлеші қарап, оның пайда болышы бәлкім шөхретіні тәл төкіз ұнтылдырыш үшін боз керек деген пойғығымы кеп қалды. Ондақта әзімет зады кім? Оның Зылалыны ішкі қитым құтқыз өйлешінің әмісі растылла тасады бейлік мұды? Бұл қызықсыңыз, дегітіңіз дауымдық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Гүлмира Шәмсидінің Той көңлік намлық повестінің давамыда болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дехтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық повесті да болсын.

маңа еч бумагалыгыны. Найты яхшы яшаватканлыгымны бүтүн аламга чакалыгым ба иди. Башкалардын маңа ич чагыртышыны, шөхрөттүн кагышын халамайттым. Өндидар достор чамбергеге күлүп түшкөн рәсимдерimni чыгарып, орнумду ашкарлап койдум. Рәсимге түшкөндө күлген чырайым, янфон камерасы yüzümдөн айрылган хамын күлкүдө мәхрүм калатты. Буны пақат өзімні білсәм керек. Бірдәмнің ішіділа, әр қыл инкасыла түшкі башылдым. Махира, ой, печатқу адаш, сән нәді? Дәп сөз қалдырған еді. Рамила болса, ұстам, бір күн бола болмайлы сізін сеғініп кеттіқ, қачан қайтып келесіз? Дәп сөз қалдырған еді. Башқы инкасыла болса, мәңгі қошал яшан гүзел қызчақ. Чамбарак кайтып келгенлигиңизни каршы алабыз. Чамбарак ойнашымга эң жакшы баханы болдуңуз дегендек инкасла эди. Уштум тут азматтан учур келди. Жакшымсыз Лала? Ха, эң жакшы. Сизчү? Мен ми жакшы. Өрүмчүдө окшумамсыз. Шундак. Ха, мен мо бир иш менен өрүмчүгө чыкмакчы болуп турган. Качан кайтасыз? Кечкичи кайтышым мүмкүн. Ондақта кешті бірлі қайта әйлі. Немді сән бола? Оныңға яны адым керчілік қарыз боп қала мәмі? Лекен өзімні тезден оңышым үчін бұл пірсәтінің қолдың бәмәсігім керек. Ялғыз қайсам, шөхретіні яны әсіліп келішім ені қейді. Мақұл, ішім түгіз қабар қылай. Қаранғы түшкенде өрімжеден чықып алдық. Нақшаңлап кетіп аттымыз. Ишкимиздин парыңы үзлүп мукаммай вататты. Шөхреттин башка бир аятчыңыз менен бунч параңды шарайдыганлыгымны өзүм ойлоп бакмаган эдим. Онун кеп кылыш услубу ва бир ишларны тахлил кылышы эч кимдинкиге окшумайт. Машина айдыганда Шөхреттек сапра болуп кетмейт. Яндап өткөнлөрүн яки алды кысылып кирбаганларын тылап түшмейт. Башка машиналарга жол берип, рулун найт салмак тутуп олтурат. Yol boyu bırak etdim başqa maşinlar səbəblik keyfiyyatını çəşmədi. Mənə hikayənizin sözləbəsiniz bulamdı. Nəyə qədər?

Мәйлі, өзіңіз қайсыны қалысыңыз шу әқті болсын. Сіз бұл нағайды ке рывайет қарактерлік шәқс кәнсіз әмәс мұ? Шуңа бәк білгім кәлді. Қараңа бұ кепіңізіне, ашыр өттіңіз. Нәдім рывайет қарактерлік шәқс болай? Растай мен, ішкілі қитімда сізіні ұчыртып келішім тасады бейліқ әмәс. Ерім елінің яғы сізіні күстіп келіп атты мен. Неме? Бұндақты сәм қата түшініп қалмаң. Мән әр қандық ішті бәк ехтиятжан. Қарар чықырыштың бұрын шу ішінің алды кәйіні бәк ойлеші мән. Шуңа сіз білән тоны үштің бұрын сізіні еш бұмызы азырақ түшінішкі ұрындым. Шындақ мұ, әқиқадан алайды кән сіз. Чүнкі мәмі сізге оқшашты азар еген. Бұ екі имтан беріп келеші мұ, оныңдың ерақырақ тұрыш үчін. Ә, мұндақ кәнді? Бұ әқті етқіңіз болмыса, кәспіңіз әқіді сөзләп ерімсіз. Кәспім әқіді? Мақұл. Оныңға қандықлачы бұ кәспіні талап қағалықым, әмді дұқаны қачан қандық шара иті ашқалықымны аттейлі сөзләп бәдім. 20 яш вақтыңызла мұшындақ бір дұқан ашмақ асан әмәс жүмі. Сізге әқиқаттан қол қойдым, деді о. Қармаққа елғызда қыған білән, ұчағылада шөкірәт маңы әң чоң яр үйләк еді. О ярдам қымыған болса, азырғы нәтижелерім болмыған болады. Ә, мұндақтан. О, бірділі жіміп кетті. Күз мәнзірсіні яқшы көрмен. Бірақ, күз пәсілі біз үчін той пәсілі етәпмі атылыды. Мұшы айлады той қылдығала зияды көп болғашқа, о, гүзел мәнзірләні көрішке пәкатлы вақтым чықмайды. Әр күні дұқанды той кірімі қылыш біләді өтіміз. Таң атмасты келіп асақ, кәш тоққызлағыча дұқандын айлып боламайдық. Яқшы ері, мұшындақ чағлада шағырт қызлағымы кірім қылыш вә чаш ясаш пұрысты көбірәк болады. Ел өрілсіла, ұзон еллық шағыртым өз алдығы дұқан айрып чықмақчы болды. Оны қолыдым. Әмде оныңғы яқшырақ соғы таярлымсан болмайды. 13-кінші айда Шанхай вә Гуанчжоулағы берішіні пиланладым. Шағыртымның еңі дөкіні үчін бірақ құрмал вә әң яқшы бір үріш тойгірім бойымларыны еліп бәмекче болдым.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеринге тоқтик. Дектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің той көңнәк намлық қолыстыды бұл.

Сөйімлік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй алын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиятлік ез туйғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімді тұстыла, шу тапты программымызында ұлаштыру батымыз. Гүлілік тішілі аватқан ішкі қызметчі паралышып қапты. А ішчі шындақ тәпті. Әжеп зеріктем, орек қолап, башқылау гүл терпті өтіміз. Бұчағда бе ішчі шындақ тәпті. Меніңче бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрылыш бина қылыш десек болуды. 10 ел өткенден кейін, а ішчі оқшашла ішлемчі боп. Орек қолапты, бе ішчі болса, инженер болып, құрылыш бина қарылып, үштісіға айынапты. Мен нем демекчі десе, күнлік тұрмышымызда, әр вақыт бе ішчі оқшаш, әр бір ішқа мұшында актив позиция тұтуға адамлар бар. Біз әр бір ішқа мұшында

Ә сөйімдік достылар, шу тапты программымызды дамлаштыруға темес. Мән еқында мұндақ бір мәзмінді көріп қалдым. Оның дұшындақ езіліпті. Аялланың бір күнді сөз айдыған кепе, әрләнің кепінің ішк кәсігі баралар келдеген. Әманым ұшу, екінне тәлқиқ

Сөйімдік радио аңшытосыла шүттапты программымыз дамыны шығатыды. Аңла ватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір күні бір адам таққы ямышыпты. О, ямыш боланмай қаттық чарчап кетіпті. Әм, енедікі бір әйлен бірін паранлышып қапты. Адаш, нем үшін бұл таққы ямышып қалдым? Деп сорапты енедікі адам. Бұл менің қызықшым. Депті ол. Менің ғо таққы ямыш білен пәкәтлі қошым йоқ. Бірақ мұштағдың үстіде бір еді олтым ба деп аңлыдым. Нұрғын кішіле тапанмай өтіп демеш. Іздеп бақсам маң ұқшырап қаламды кен дейдіға ойым ба. Шуңа ба күшім білен ямышы ғаты мән. Депті ол ені бір кіші. Шуның білен еліқ чарчап кеткен кіші қайтыдың ғейрәтке келіп таққы ямышыпты. Мен немдемекші ергенде, бір ішіні башылыға вақытта, мұшы әркетлендіргіш күч интайын ойым. Әрқандақ бір ішіні башылығанда, нормал әркетлендіргіш күш білен башылсақ, чоқым яқшы нәтижелен ярталаймыз. Еріп, чарчап кеткен вақытымызда, әнішіндақ бір әркетлендіргіш күч біздің гүзел нишанымызға, етішімізға ярдан берәлейді. Әлбәтте бұл әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздікі, біздің қолдау құралдарымыз болуы мүмкін. Ата-анамыз яки достарымыз дегенге ұқсас. Әлбәтте радионы алған аңлаушылардың әрекетлендіргіш күші біз деп ойласақ, әр уақыт сіздерге мұндай ілхамларымыздың мәдет болуын үміт қылыңыз. Қырындақ болса, сіздерге ілхам берген гүзел нақшаларымыз өзіңіздің әрекетіңіз.

ойлап бақмаған бұ жауапны аңлыған Кознышев даңқ етіп қалды. Лекін яна іштіклі есіге келіп, оныңғы радия берішінің еңі ұсулыны тапты. О, бірдәм тұрып еліп, қармақмы судын тартып еліп, яна ташлыды. Андын күліп тұрып енісіға. Тоқта, гепімге құлақ сал. Алды білен дейдігінем, тиббий пунктла бізге керек. Біз чақыртып келген докторның Агафияның қолыны теңіп қойғанлығыны өз көзің білен көрдің ғо? Оның қолы түз болмайдыған боп қапты екен шу. Уыт дегені мәлім. Оныңдың башқа хат оқия алайдыған, яза алайдыған деққалла білен ішчіла саңы лазым. Ула тегімі яқшы қымет ярта алайды. Яқ, ұндақ әмәс. Кімділі бол сорап бақ? Деді Левин кәскен жауап беріп. Саватлық ішчіла тегімі яман. Ула ел ясашты білмейді. Саған көрікіне арқыдылы оғырлап, ешнімісті қоймайды. Мәселі бұның дәмәс. Деді Кознышев қошуымысыны түріп. О, зүдіетлік кеп қылыдыған, мұназырлышы ватқан чағлада қарашыларыны толы өзгертіп, адамны гәплерге қаяқтың жауап берішіні білмейдіған қылып қойдыған адамләні яқшы көмейтті. Сәндің шыны сорап бақай. Сән білімнің халық үшін пайдалық екенлігіге қырар ма? Қырар, деді Левин қошақмыған дәк тәләп бұзда. Лекін дәр ұла бұ кепінің жүрігедегі кеп әмәстікін ойлап қалды. Әгер ұ бұны етірап қылыдыған болса, ұ чағда ұның бай деген кеплері пұттырап тұралмайды. Ақысының өзігі қандақ баға берішіні білмісі ма, әмі мәнтиқи жәттін өзігі бір баға берілдіғалықы еніқ еді. Ұ әні шу бағаны сақлап тұрды. Әмілиетті ақысының бағасы Левин ойлығандың хелил адди болды. Әгер сән...

0: پلن نیمیله گی تقسیم کلیش یا کی آلیوش کسران رو سطلاش دیگر لانی پکت لبیل میمن هم اونون هدیستی می چکم میمن لیون خود بزرگ کت کن توگاندن اتلب چکوات کان سودک تخت مای سوز لایتی کوزن شف کلپ اولتراتی سنه اد سط قطعات دو دیلی او چقد سنه کون جناشلا سط دو سطلسا سن شنو معقول دمسن من сотланмаймын. Адам өлтәгенем юк. Шуңа мине сотлашка һеч кемнең хакы юк. Минең җавабым шу. У дилеп аткан гәпкә алакасы юк, башка гәпләргә төшүп кетти. Безнең ярлык автономия органнарыбыз 1 март байрамында тиккән кыен көчәтләргә охшайды. Уны без Европаның шу ярлык кыенларыгә охштымыз дип тикмиз. Минең у көчәтләргә سوم کویخم کن میدو. اولانن ای بولشیم بیشم میمن. کوزنیشف özlerinin bu söhbetige qiyin köçetlerinin qandaq arılışıp qalğanlığını düşünmey, amma insinin bu gapni qilishdiki maqsadini şu an düşünüp ikki mürüsünü kötürüp qoydi. Keçürgin. Bundaq paranglasaq parangimizdin mängü yekun chiqaranmaymiz, dedi u insini tanqid qilib. Левин мо өзінің умумның ішлерге көңіл бөлмейді қалдықыны. Шындақ тұрып мо, яны өзінің бұ етерсізлікіні ақлайды қалдықыны білетті. Мә ойлаймен, деді о, кепіні давам қылып. Құсуси мәнпәт асасы омыған әр қандақ палиет ұзақ давамлышанмайды. Бұ әң адды бір пәлсепәвелік әқиқат. О, پلسپهویلیک دیگه سوژ نه آلایده تأکید لب، یوزنامو باشکلاغ اخشاش پلسپهدن ایغز آچ آلایده گالکانه پرتب اتی. کوزنیشف یه نبرقیت میکدی کلپ قایدی. اونم یوزنام مقصدلریشون خدمت کلیدگان پلسپهس باهیکنده، دب اویلو دو. پلسپه تقریسی دا سن کب گپ کم مه، دیده او. Әсірләдім бұян, пәлсәпәнің асаслық вәзіпісі, шәқсінің мәнпәті білән ұмум мәнпәт отырсыды ке зүрір болған алақыны тепіш боп кеген. Біз бұ тоғырлық паранлашмайлы. Мәнсінің кәлтірген месалыңны түзәтмәкчі. Қиын дәріғіні тікмейді, өстірді, терейді. Оның үстіге оны инчікі пәрвіш қылыш керек. Бір мүллет өзінің түзімінің артықчылықларыны тонығанда, әм оныңғы әхмиет бәгенде, ондын оның ұстықбалы вә тарықты орны болуды. Кознышев Левинне у білмейдіған пәлсәпә білен тарық дайрысыге башлап кірді вә оның көз қарашыларды ке қыл-мықыл хаталықларыны көрістіп бәді. Сенің омымның ішілеріні яқшы көмейдіғалықыңғы кәсәк, сәндікі ұқыл халет Русланың хорлығы білен ақсүңеклерінің мейжәздің кәген. Шыны мән ке, бұсының вақытлық адашқалықын. Узаққы бамай, бұс әвәлікіңні түзіті валы сән. Левин жим болып қалды. О, өзінің әр тәрәптің еңілгәлікіні білген еді. Шындақтымы, ақам менің гәплерімні түшенмеді деп ойлады. Бұ оның гәплеріні түшінішті қылып, дейелмегелі кедім мұ? Яки ақысының түшінішіні халымы қалы кедім мұ? Вәяки оны түшінішке амалсызлы кедім мұ? Левин бұ мәселіні енімі чонқыр ойлашыны мұ? Ақысығы рәдия берішіні мұ ойлымай? Бұ едікі гәплеге пүтілләй мұнасивәсіз болған өзінің хұсуси іші үстіде қиялғы кетті. Кознышев Ақырқы қармықыны еғіп алды, вә отны бағлақтын ешіп, ішкісі білі өйге қайтты.
1: Шыланы капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге, Тұрмыш шарайты яқшылансы, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş fırsatları iki bolsa tamamen bolattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Левин аттын түшті де, етіні ел бойығы бағылап қойып, Тетнің алдығы келді. Тет чатқалының ішіге қойып қойған чалғыны еліп, оныңғы бәді. Чыңдап қойдым, қожайын, үстірдек боп кетті. Чөп кітіге тегмей қырқып ташлайды. Деді о, бешедің шәпкісіне еліп. Левин чалғыны қолығы еліп сынап бақты. Солларыны айғығы еткізген, тәрләп кеткен құшғуй чалғычыла бірнің кәйіндің бірі құшал көлішіп, ел бойығы чықшып қожайын білін көрішті. Әмі сыла оныңға қарап тұратты, әмі бірімі сөз қылмайтты. Коса, юзіні қорық басқан, қой терісідің қалты жуы кейіп алған егіз бойлық бір бовай Левинге кеп қылғанда, Ондын қалғалла кеп қылышқы башылды.
1: Бегім, ошар тұрың! Бәліні бағылған болған дейкен, әмді ақыды қасыңыз болмайды.
0: Левин оның кепіні аңлап тұрған башқы чалғычыланың күлкілеріне оран бесіп тұрғатқалықыны көріп етті.
1: Ақыды қанмасы қытыршы мән!
0: Деді тетінің кәйінді тұрып, Чепшінің башылын ішіні күтіп тұрған Левин.
1: «Сәгәк бұлың!»
0: деді яны ұбовай. Тет ел ашқандың кейін оның кәйнідің Левин сол алды. Ел бойды ке чөп пакар еді. Оның үстіге ұзақтың бері чөп чапмағашқа, әм-әмі адамның көзі өзіге қадылып тұрғашқа, Левин жиделешіп кетіп, шүнч күчеп чапсымы яқшы чап алмады. Кәйіндікілерінің күсірлашылары құлқығы кіріп тұратты. Чалғы яқсы сапланмапты. Тұтқычы юқырдырақ бап қапты. Белінің игіліп кетіп атқан нүкемем сән, дейді бірі. Күшіні чалғының жолдосығы көпірек бәсі болатты, дейді ішкентісі.
2: Еч құсы оқ, мәйле. Көпірек чапса көні кіп қалыды,
0: дейді байқы бовай яны.
2: Қараңла! Хел обдан чепу атады. Солны сәл кәңіліп алды. Оның да асасын чарчап қалыды. Хожайын өзі үшін чепу атады дә. Сәл чалық еліп атады. Әгер біз мұшындақ чапқан болсақ, ағыш тыланлайтық дә.
0: Әмде чөплі юмшақ еді. Левин ұланың гепліріні аңлап тұрды. Лекін жауап бәмәй, мүмкін қадар обдарақ чепіш қытырышып, тетінің кәйнідің солыны еліп, меңі вәді. Ұла үз қадамчы ерге беріп қалды. Тет тоқтай демейтті. Давамлық чепіп кетіп ататты. Қылч чарчыған дәк әмәз. Лекін Левин бәрдашық берәлмәй қалмысам болатты, деген әндіші ішіде кетіп ататты. Бәкмі чарчап кеткен еді. Левин өзінің ақырқы күшіні жығып тұрып, чалғы ташлау атқалықыны сезіп, тетқа әмді біраз тоқтайлы демекті болып тұратты. Шу арыда тет оның мәқсітіні білгендек, өзілі тоқтап, ердің бір тұтам отыны елі веліп, чалғысыны сүртті. Андың білешке башылды. Левин қәддіні руслап, чонқыр бір тіні веліп, Кәйніге қайырылып қарды. Кәйнідің сол тартып келіп атқан деққанмы арған болыс керек. Левинге екім бамай, жайды тоқтап, чалғысыны білешке башылды. Тет өзінің чалғысыны біләп болып, Левиннің чалғысыны мы біләп бәді. Андың ішкісі яны сол тартып маңды. Ішкінші чепішті мұшындақ болды. Тет Кәйні кәйіндің ғулаш ташлап, армай вә тоқтымай кеті вәді. Левин мұ арқыды қалмаслық тұрышып, оның кәйіндің қалмай чепіп маңды. Лекін баған сыр херіп кеті ататты. Мағдыры қалмай, әмді қанда қылар мән деп тұрғанда, тет яны тоқтап, чалғысыны білешке башылды. Ола әні шындақ чепіп меңіп, бірінші солны айғығы еткізді. Bu uzun sol Левинге бәкме егір келді. Солның айғығы чыққанда Тед чалғысыны мөрісіге ташлап, қайт сол башлаш үшін чапқан солдекі айғының ызы білән арқысығы аста маңғанда, Левин му өзі чапқан сол білән арқысығы қайтты. Герче оның юзідін, бұрнының үстідін, худды ямғыр сүйдек тәр құйылып тұрсы му, суғы түшіп чыққандек бүтін бәдіні чылық-чылық өл болып кеткен болсы му, кейп чағы құшал еді. Болып му, әмді бәрдаштық берәлейді ғалықыға көзі еткерлікедін құшал еді. Оның құшаллықыны бұзған нәрсе, чапқан солының қыңғыр-сыңғыр чықып қалғалықы болды. Әмді ғулашны кәң еліп әтмей, гәудінің салмықы білән чеп бақай, деп ойлыды о, тетінің түп-түз чыққан солы білән, өзінің қыңғыр қисық ятқан солыны сілештіріп көріп. Левиннің сезімече, дәсләпкі солғы түшкенде, тет хожайынны сынап бақмақчы болғандек, толымы іштік маңған еді. Оның үстіге солмы ұзын еді. Кейінкі бір нәт солда ұндақ болмады. Күшмі аз кетті. Шындақты му Левин деққалланың кейнеді қалмаслық үшін қаттық күш еді. О, ешнімені ойламайтты. Арзумы қылмайтты. Пәкәт деққалланың кейнеді қалмысам, чөпні яқшы чапсамла дейтті. Құлықыға чалғыланың шарт, шарт қылған авазылы аңлынатты. Көздірге олдыды ұзап кетіп атқан тетінің тік гәудісі. Оқия шәкілді чепіліп кетіп атқан сол. Чалғының зәрбісі білән аста ырғаңлап екіліп атқан от вә гүллә. Арам алғылы болыдыған бірдім бір жай солның беш көрінәтті. Бір чағда тәрләп вә ісіп кетіп атқан мөрісіге тұйықсыз бір салқылық түшкендек болды. Бұ салқылықның нәдін қандақ келгелдекіні білмеді. Чалғысыны біле ватқанда асманға қарап, пәсләп келі ватқан қап-қар бұлытны көйді. Арқыдылла ямғыр тамчылашқы башылды. Деққалланың бәзілері ташлап қойған чапалларыны еліп кейішкі маңды. Бәзілері Левинге оқшаш салқылықтың ғозырлынып, мөрілеріні қорып, жайдың мідірлімеді. Ұла нұрғын сол тартышқан еді. Бәзі солла ұзын, бәзі солла қысқа. Бәзі солланың чөпі яқшы, бәзілерінің начары еді. Левин саатның нәтчі болғалықыны бүтілдей ұнтып кеткен еді. Азыр кешмо әттіген мұ білмейді. Әмгек оныңды өзгіріш пайда қылған. Оныңғы құшаллық еліп келген еді. Бәзіде әммені ұнтылдырып, оныңға бір қыл еніклік, азадылық беретті. Шындақ чағлада, о еліп маңған сол тетінкеге оқшаш тәкші чырайлық чықатты. Лекін өзінің немі қылватқалықыны есігі еліп, техімі яқшы чапайчу деп ойлыса, шу ан өзіде қаттық күчеш пайда болып, чапқан солы начар чықатты. Левин солның бешігі чықып болып, Яны бір солғы түшмәкчі болып тұратты. Тет тоқтап келіп, игіз бой бойайның еніғі беріп, құлықығы бір німеләні деп пішірліді. Андын ішкісі тәңлі бешіні көтіріп, күнге қарды. Улан немі дейші ватқанды? Немішкі еңі солғы түшмейді? Деп ойлады Левин. Әмма тоқтымай чөп-чепі ватқанға төз саат болғалықы. Нашты қылыдыған вақытның келгелдегі есігі келмеді.
1: «Нашты қылайлы, құжайын!»
0: деді бовай. «Ә? Вақты болды ма? Ә, әміз шында қылайлы?» Левин чалғыны тетқі беріп, бол қылырыны еш үшін, кейімлеріні қойып қойған ерге кетіп атқан деққалла білен білі, чөп-чепіліп болған, бая яққан ямғырда, Азырақ өл болып кеткен еңіз білән меңіп, етіба тәрәпкі ел алды. Кетіп-етіп, özünün hava rayını xata mölçərləb,

0: چالغسی اتکشونچیلیک ینیک چیتتی. خود او اپتوماتیک چالغی اخشاش، اتگر تیغی تککن یومران اتلا بر دمدلا دو دو بولوب کتتتی. Левиннің кәйнідін яш егет мешка келіп ататты. Оның яшлықы ұрғып тұрған екімліқ юзе чалғының күшлік әркеті білән тән лыпылдап тұратты. Чашларға чөплі чаплышып қалған еді. Кімлі оныңғы қарап қойса, ұмы оныңғы күліп қарайтты. Қарашлардың өзінің әмгекті чарчығалықыға Үлсімі ұқырар болмайдығалықы чықып тұратты. Левин ұшкісінің ұттырсыды кетіп ататты. Оныңға сұқты чөп чапса, анч күш кетмейдігандек білінішкі башылды. Бүтін бәдінідің тәр құйылып тұрса, салқылық есқылатты. Дүмбісі, беші, яланаш білеклер үстідін қыздырып тұрған қояш, Оныңға әмгек жасарыды вә ғейрәт беріп атқан дәк қылатты. О, баған сере өзіні ұнтып қалыдыған мәсқұш халәтке керешке башылды. Чөпіне құдды чалғының өзі орып кетіп атқан дәк болып ататты. Бо, неме деген бәқтілік минутла, ә? Оны текімі құшал қылғыны, Ула солның бешедеке дария бойығы чыққанда, бовай чалғының юзіне өл от білән сүртіп етіп, дарияның сүзік сүйіде чайқы вәткендің кейін, белайны селіп қойдыған құтыда азырақ су еліп, левіңгі тұтқыны болды.
1: Кені, менің куасым ешіп көрің. Қандақ, тәм болам дүке?
0: Деді о, көзіні қысып қойып. Левин ләш пұрап тұрған. Білай әм төмір құтының дат тәмі ба бұндақ суыны әзәлдің ішіп бақмаған еді. О, бовай бәген суыны ішіп болған дейін кейін, бір қолыда чалғығы тайынып, рахатлініп аста маңды. Юзідің еківатқан тәріні сүртіп етіп, чоңқыр бір тініп қойды. Көзлері қатарлышып кетіватқан чалғычыла білән, Орман вә даланың чырайлық мәнзірсі де еді. Левин қанчы ұзақ чапқан сере, өзіні ұнтыйдыған рой халет ішіге шүнчі чонқыр пататты. Худде чалғыны чөп кіселі ватқыны өзінің қолыры әмәс, бәлкі чалғының өзі аяты күшке, тәпәккүргі игідәк, өзі әркетліні әләйдіған дәк, гоя сехерлініп келіп, Қиялыда ечқандақ ой оқ, чөпләні өзі чыла шүнчілік пакіз, чырайлық орып кетіп атқандек ойлайтты. Дүмбәлчәкләдікі чөпке, яки чалғының күчі етмейдіған чатқаллағы дұч келіп, ұланы қандақ орыш үстіде ойлынышқы тоғыры келгенділа, ұқыл аңсыз іліп беріп атқан әркетіні тоқтытышқы мәжбір болатты. Вә шүнділа, әмгекнің қанчілік күш кетідіған шикәлікін хес қылатты. Бовай бұндақ ярләні оңайлы чепі бетәтті. Дөмбәлчәкле ұшырап қалса, шу хаман бәден халытыны өзгәртіп, оныңдекі чөпләнің бәзілеріне чалғының оттырсы білән, бәзілеріне ұшы білән оры бетәтті. Авал дөмбәлчәкнің ішкі тәрпідін тегәтті. Чепіп кетіп өтіп, алдыдекі әхваллағыны көзітіп маңатты. Оксал ұшырап қалса, оны орып еліп, ағзығы селіп, явет әтті, яки левенгі бер әтті. Яны тұрыпла ұшырған дарақлағының шақларыны кесіп ет әтті. Бәзі дә бөдөнінің ұғысыны ұшыртып қалса, аны бөдөнінің чалғысы астыдың ұшып чыққалықығы қарап қалатты. Яны тұрыпла олдыдың вишылдап өтіп қалған еланне чалғысығы елевіліп, левенгі көріс тәтті. Андың ирақ ташлеве тәтті. Левин үшчім мұ? Onun kendisinin ketip atkan yaş yigit üçün mü herket halatını bundak özgertip duruş intayın kıyın idi. Ola pekat kılıp atkan aşı bir ciddi herketini tohtumayı tekrarlap turuşlarını biletti. Undak ciddi halet turup u bovaydak herketlerini kılış, oldudaki nerslerini küzütüp beniş koludun kelmeydi. Levin vaqtning qandoq o'tib ketayotganligiga zodila diqqat qilmadi. Agar biri uningdan chöp chepayotganimizga qanchalik bo'lgandu deb so'rab qalsa, u cho'qim yarim soat bo'lgandu deb javob beradi. Amaliyotda bu chaqda tushlik tamoq vaqti bo'lgan bo'ladi. Ular olgan solidan chiqib kayniga yanganda bovay Levinga tərəp-tərəpdən kələvatqan uşaq balılarını körüstətdi. Əmmisinin qollarda bol qısalğan tügülləri, kovas quyulub ağzıları məkkən bekitilgən çögülləri bağ idi. Boylar bilən təngdigidək, uç çöplərinin işçi bilən yolunu boylab, çalgıçılağı qarab kelişi vatatdi.
1: Qoran, bu çəkətkilərinin yeyilib kələvatqanını,
0: dedi u balılarını körüstüp. Arkadın alkınını peşanısıgı koyup künge kardı. Yeni işki sol çıkargan dinkiyen bovay tohtıdı.
1: Gene, hocayen, emri tamak yeyle,
0: dedi u kispla. Şundula çalgıçıla çöp çöp bolungan eniz bilen menip, Derya boyudaki kiyimlerini taşlap koygan yerge karap yol aldı. Tamak ilip gelgen balıla ulanı şu yerde saklap durattı. Dikkallanın yırak tikilleri harbulanın sayısıga, yakın dikilleri üstügü taşlangan sögetnin tüyüge kilip caylaştı. Levin mo üyüge ketküsü gelmey ulanın yenigi kilip oldurdu. Dikkalla Әмді хожайынның алдыда қорынмайдыған болып келішқан еді. Ұла тамақ ешкі тәйярлыны вататты. Бәзілері үз көзіні үй вататты. Яш егітлә дәрияда суғы чөмілі вататты. Бәзілері дәм алыдыған орылларыны хазырла вататты. Бәзілері болқ халтылырыны еші вататты. Kovas koyulgan çögüllərinin ağzılarını eçib atatdı. Bovay bolkını oştub, qaçsığı selib, qoşuqnun sepi bilən besip-besip qoydu. Üstüge biləy salgan qutudiki sudun azıraq quyub, andın yana azıraq bolkı oştub saldı. Azıraq tuz səpdi. Bu işlanı tügətkəndin kin, şərx qarab çoxunuşqı başıldı.
1: Хош, хожайын. Менің бұл тоқыратмамға иғыз дегіп қойын,
0: деді о, қатысының алдыда тізілініп олтырып. Оның бұл тоқыратмасы шүнчілік ләззәтлік еді. Левин оны тетіп көріп, үйгі беріп тамақ ештін ялтиып қалды. Левин оның білән паранлашқач тамақ еп олтырып, өзінің Бовай қызықыдыған ішілеріне толық сөзләп бәді. Вә сөзліш жәрияны да, ақысығы қарғанда, бұ бовай білән яқшы сөзліш әләйдіғалықыны ес қылып қалды. Вә оны көңліге екін тұтқалықыдың ұқтиярсыз күліп қойды. Тамақтың кейін бовай ені орныдың тұрып чоқыны алғандың кейін, бешінің астыға чөп селіп ятқан еді, левін мұшындақ қылды. Тәрләп кеткен юзіге, бәдініге оптапты ұчып үрішкен чивылла білән, ұшшақ комодыла қону веліп, бі арам қылсы му, ұзақ өтмейла ұхлап кетті. Күн дәрәқнің ұғы тәрпігі өтіп, оныңғы чүшкі башлығандылы ойғанды. Бовай хелі бұрылла ойғынып кеткен. Яш егітләнің чалғыларыны чыңдап атқан екен. Левин Өпчөрсіге нәзәр ташлап, өзі тұрған ерні тоны майлы қалды. Әтрап şunçilik özgürüp ketken.

0: Burada 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlattıq. Yaqtırıb anlığınızla rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanəsi proqramımızda anlıqaysınız. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұш жерде аяқталды. Бүгінгі программамыздың назаратшысы Әскер Тұрсын. Мәсул мұхаррири Абдулла Молла. Диктори ва кириштіргүчісі Абдурсул Абдырим. Құрметті радио тыңдаушылар, әмді де қытыңлар, станциямыздың басқа сәрқыл программалары болсын.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldigallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetküzgeci. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmisem, texmi biyaram bolu mən. Lekin öyge qaytışımını kütuatkallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimən.
4: Dada, abdot qırdab ketibsiz.
5: Özünüzni asrang, ciddileşmang.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga cavab berish. Her kitim yerip çarçıganda, doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləyimən.
7: Medisinanın ızzet örmüti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarab kılımız.
8: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
10: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағазыны аңыдым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
11: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ағазыны аңыдым.
11: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
12: Сіз алдыңыз қылымың алайсыз, чекініс жоныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
11: Топни 400 номерг берди. Джунго командасы топни яхшы контрол кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Әппәлле.
10: Әмгекчеләр яңа дәврнең гүзәл сәйипсенә ачты.
8: Гурмымыктан станокча, Токиолыдан запчасларгача һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
10: Дәүләтнең мөһим кораллары джунго ясымычылыгының төврикедер.
8: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибе аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукукын колыбызга алдык. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
10: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
13: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерін барлыққа келтірді. Менің сайдек әгішшім білен, о басқалар білен ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзіге үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
14: Үшінші нұмырлық бемар.
15: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
13: Жидейләшмән, ғазір дұр білен давалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ му?
15: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаштырды.
7: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
6: Сағламлық дастықынымызда.
8: Талондагы ішкілік кодны сайлысақла, емекліклерінің ішлеп чықырылған орны. Тәкшіріп өлчеш күчөрі қатарлықланы көр алаймыз. Хатыржам ситуал алаймыз.
2: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
6: Сағламлық айқымызда.
11: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
8: Велисіпт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
6: Сағламлық қолымызда.
8: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
6: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқ айды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
8: Пиадыла йолы көпіп, ешілікі түркенген мәліміздің мойды барғансыры яқшы болмақта.
6: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.